0: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Karl Vidar, kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte eftersøn.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.

0: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
2: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
1: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
2: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
1: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
2: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Bonjour. La mer. Amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vann.

0: Onsdag 1. juli holdes det kurs I arbeidsvarsling hos Tiuren konsulenttjenester. For opplysninger eller påmelding, ring Hans på 92 21 45 95. Det var 92 21 45 95.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en mottagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
9: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
8: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Nå er det fire dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Venezuela ble i natt rammet av to kraftige jordskjelv med styrke på henholdsvis 7,1 og 7,5. US Geological Survey anslår at mellom 10.000 og 100.000 omkommet, og det omfattende skader. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren ble raskt avblåst. Episenteret vest for hovedstaden Caracas. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Håndballprofilen Camilla Herrem hentet inn i NRKs ekspertlag frem til sommer-OL i 2028. Hennes første oppdrag blir EM før jul, fordelt på 5 land i Østeuropa. NRK opplyser at kontrakten varer ut 2028 og begrunner valget med at hun skal gi unik innsikt i dekningen av kvinnelandslaget. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelensky klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 20 melkegårder i Innlandet fylke mottar pris for å ha levert melk av aller beste kvalitet hver eneste dag sammenhengende i hele 15 og 25 år. Utmerkelsen en anerkjennelse av den fantastiske innsatsen som gjøres på gården, det sier Peder Buskenes, kommunikasjonsrådgiver i Tine. Han understreker at dette kommer ikke av seg selv. 13 melkeprodusenter i Innlandet har blitt hedra med Sølvtina etter 5500 sammenhengende dager med elitemelk, og 7 melkebønder har blitt hedra med Mjølkespannet etter utrolig 9100 sammenhengende dager med elitemelk. Dette Halvard Hauger fra Søndre Land, Ivar Arthur Kvalvik fra Ringebu, Martin Lier fra Alvdal, Per Øyvind Ørjasæter fra Skjåk, Hans Sletten fra Sør-Fron, Jan Erik Sorkmo fra Engerdal og Bjørn A. Sveum fra Vestre Toten. Det melder Tine i en pressemelding. Sola skal steke de nærmeste dager og uker, det betyr at solkrem veldig viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen i hudkreft på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker i Kreftforeningen i Innlandet sier det burde være lett å huske, men sier samtidig at de ser hver sommer at folk for sløve.
2: Men så det akkurat den her vi skal være ute i sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og så det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For holder du på hagen og luker og står der, så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skulderen, så plutselig så de rosa. Så det det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her i regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tobias Sten åpner frokostsendingen denne torsdagen, 25. juni. Velkommen, velkommen. Thomas heter jeg som sitter I studio, og resten av gjengen I redaksjonen veldig klare for å holde deg både oppdatert og underholdt til klokka 10. Masse fin sommermusikk på menyen. Vi har også en torsdag fylt med litt matetips og litt lokalsport. Og en kulturunderholdningsguide, og mye, mye mer, så vi skal bare rett og slett komme oss videre I sendingen. Med For Non Blondes, dette What's Up?

0: Nå er det for snart solørmarten at.
1: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750.000.
0: Ok, vi er.
1: Gaustad landhandler i Flisa og Forestia på Braskesvåsveket. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alltid fra materialpakker og elverktøy til plantjord og vedovner som skal selges.
0: Her ned var dette, sa du?
1: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og Forestia der altså.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Rune. Renate fra Joker Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen. 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
6: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: med det huset som er oppe der. Der vi har en utstilling med Ben Fogel.
1: Ja, det må vi jo snakke mer om.
0: Ja, ja, det er så godt å snakke så godt om det. Ja, ja, han har med vøret her, og folk liksom er litt opptatt av det. Vet. Og nå har vi vel liksom vært litt høyere på pæra, liksom, men det har ikke vi også.
2: For den britiske programlederen Ben Fogel har vært på besøk hos Trond Einar og Robert på natthagen langt inne i Julesdalen i Elverum. I fjor sommer så var han og TV-teamet flere dager på det idylliske kunst- og kulturstedet, der Fogel overnattet i Dukkenes hus, der det nå har blitt en egen utstilling etter besøket.
0: Men han bodde jo da her i en natt og storkoste seg.
1: For dette er dukkestua?
0: Ja, vi kaller det bare for dukkenes hus, og det er jo fordi at i utgangspunktet her, så hadde jeg lyst til å lage et lite skrekkabinett. Så her var det bare sånne gamle dukker, fordi at det, en film som skremte vettet av meg i sin tid var Annabelle. Så her var det masse skumle dukker, og folk ble jo livende redde. Livende redde her. Og etter det så har det bare blitt kallet dukkenes hus.
1: Men kan ikke vi gå inn da og se hvordan det ser ut her nå?
0: Så klart vi skal gå inn og se. Så her er dukkenes hus. Og her er det også muligheten da til å se på en video. Så jeg bare finner en kontakt da. Sånn.
1: Ja, for det var ikke mye skumle dokker her nå da. Nei. Det har jo blitt gjort om til, er det Ben Fogels hus?
0: Ja, nå har det nesten blitt, ja, vi kan vel ikke kalle det kanskje Ben Fogels hus, men vi bruker jo dette huset her til overnatting for familie, og da synes jeg det ble liksom litt sånn ekkelt med, altså, jeg vil ikke skremme familien min alt for mye.
1: Men fikk Ben Fogel sove her da?
0: Og han sov som en stein. Så her da, så nå skal du se her, nå kommer episoden om litt. Og når vi åpnet her, så var det masse folk som sto utenfor her og ville inn for å se på videoen da.
2: For inne i Dukkenes hus så henger det en TV der besøkende kan se Ben Fogel New Lives in the Wild with Trond and Robert i sin helhet. Episoden fra natthagen kommer på BBC Nordic 8. juli, mens hele serien til Fogel starter den 1. juli. Og det har vært vanskelig å se episoden fra natthagen i Norge fram til nå.
0: Ja, det har jo vært litt umulig for å si det sånn, da, fordi at Den gikk jo på Channel 5 i England, sånn at de vil jo da prøve å selge det videre til andre fjernsynskanaler. Så om NRK kjøper det, det er jo usikkert.
1: Ja. Fortell litt mer om hvordan det var å ha Ben Fogel på besøk da, for dere som bor her og drifter her.
0: For oss var det jo som på en måte å ha et vanlig besøk. Det var bare at de drev å jobbe med andre ting enn det vi vanligvis jobber med. Og jeg tror liksom, vi har jo levd veldig offentlig egentlig hele tiden, og særlig jeg da, som har levd i billedkunstverdenen, så er liksom, du er vant til at folk har veldig mange forskjellige yrker, og da tror jeg liksom, punkt en er at man har respekt for hverandre, og hverandres jobber på et vis, og det er jo mange som liksom tenker sånn at, det er liksom, ja, han er jo veldig kjent, og veldig sånn, det tenker jo vi aldri på. Altså, vi får jo ikke vært noen andre enn oss selv uansett. Og når jeg har sett den i ettertid, så tenker jeg at ok, den er bra, fordi den er sann, og den er ærlig, og den er oss tvers igjennom.
1: Hvordan har tilbakemeldingene fra folk vært? Det har jo vært veldig mange her og sett på episoden i Dukkenes hus, det fortalte du jo meg off record her i sted.
0: Ja, nei, veldig mange blir jo veldig rørt. Det er jo liksom en sykdomshistorie midt oppi det, ikke sant? For Robert driver jo med dialyse 5 ganger om dagen, jeg mister evnen til å gå, og det er liksom sånn, folk skjønner jo ikke helt hvordan vi klarer dette her. Og i år har det jo vært litt eksepsjonelt, for i år har vi faktisk for første gang hatt veldig mye hjelp. Sånn at det har vært fantastisk egentlig i år, altså. Og veldig morsomt å se at folk stiller opp og blir med og er positive og i det hele tatt. Så det er vi sånn kjempetakknemlige for.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: En undersøkelse viser at det forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi på tur ute I naturen. Siri Mæland I Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting vi kan lett gjøre noe med.
2: For dette jo ting vi skyld I selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut I naturen tilbake, så har vi I hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
1: Lisbeth Fumero fra Løten ble kjendis over natta med sin deltakelse på The Voice for 2 år siden. Men etter det så ble

0: Norske fotballsupporter har fått hele verden til å ro sammen med det norske landslaget og Ståle Solbakken. I morgen skal Hamar kommune arrangeres en stor roaktivitet utenfor vikingskipet selvfølgelig. De mobiliserer nemlig folk fra Hamar og Hedmarken og hele innlandet til å bli med og ro utenfor vikingskipet, med håp om å lage ikoniske TV-bilder som kan gå verden over. Og dersom du vil være med på morva, så er du utenfor vikingskipet i morgen ettermiddag klokka 15.
1: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Det blir en varm, fin sommerdag her i regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excelbygg.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå er det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4. Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
6: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
6: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
9: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Det 25. juni, og Kroatia, Mosambik og Slovenia har nasjonaldag I dag. Og så det datum for starten av flere kriger, som slaget ved Little Bighorn I 1876, fortsettelseskrigen I 1941, hvor Finland erklærte krig mot Sovjetunionen, og også Koreakrigen I 1950.
1: While the troops face the bitter wintry campaign on the ground, the Air Force strafes enemy transport lines and strong points in supporting raid.
0: 1991 så erklærte jo da Slovenia og Kroatia seg uavhengig, og det førte til en kortvarig krig mot Serbia. Ellers fra historien, I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget, og I 1970 vedtok Stortinget at Norge skulle oppta forhandlinger om medlemskap I EF.
2: Valget ikke lett. Det ikke slik at den ene veien fører til fortapelsen, og den andre til et himmerike.
0: Og I 2022 så var det en masseskyting I Oslo, hvor

0: fått besök I studio av en jente som jag hade I studio rätt som det var för ett par år sedan, Lisbeth Fumero från Løten. Da gjaldt The Voice. Stor stjernestatus, livesendinger på TV beste sendetid. Alle ville ha en bit av Lisbeth fra Løten. Og så ble det ganske stille.
1: Så ble det stille.
0: Ja, hva skjedde?
1: Nei, livet da. Nei, jeg føler at det litt sånn det The Voice laget for at man skal ut I verden og oppleve litt kjendisstatus. Og det på en måte, jeg føler det en litt sånn få en liten smak av musikkbransjen og musikklivet og artistlivet. Så må man jobbe for å opprettholde det. Og så må man jobbe, og jobbe, og jobbe.
0: Ja, og da ble det for mye jobbing?
1: Det ble for mye jobbing på et punkt. Etter at jeg var ferdig på The Voice, så var det jo, altså, det var å sitte I studio, det var en periode hvor jeg satt I studio hver eneste dag I 6 timer, liksom. Og ikke bare det, så var det spillejobber her og spillejobber der. Og ikke bare det, så var det på en måte hele musikkbransjen og det å på en måte drive et artistprosjekt som, ja, det mye.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke, jeg kanskje ble litt sjokka, møtte litt veggen I hvor hard musikkbransjen faktisk da. At det jeg tror det blir malt som at det ja, synge og lage litt musikk her og der, men det mye mer business, egentlig, enn
0: det. Hard work.
1: Det. Ja, altså, hvorfor skal jeg sitte med tall og fakturer og enkelmannsforetak? Jeg vil bare synge. Men det en del av det. Men jeg tror nok bare at, jeg tror mamma sa det til meg også, liksom, etter hvert som var sånn, du kommer nok til å møte hvor hard musikkbransjen Så var jeg sånn, nei, det går fint, det bare tuller de og farger og sånt. Og så var jeg sånn, å ja, nei, jeg må sitte på møter mer enn jeg skal synge, liksom.
0: Mm. Men nå har du funnet tilbake både krefter og motivasjon, og nærmer seg et comeback nå.
1: Yes, det veldig gøy egentlig, fordi for noen måneder siden så satt jeg bare sånn, jeg føler på en måte at jeg må liksom være her litt nå, og liksom finne litt musikkleden igjen. Og nå, noen måneder etterpå, så jeg sånn, ja, men nå det på en måte gjort. Nå jeg der hvor jeg vet at nå har jeg kreftene til å liksom komme ut med nye ting da.
0: Hvor nære vi ny musikk fra Lisbeth Fumero?
1: Jeg vil si at om en måned, to, det er den tidsramma.
0: Men det ikke sånn at den låta ferdig? Kan du ikke bare få gitt den ut?
1: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med fotografi og video og på en måte farger og... Ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
0: Men det jo spennende tid I vente da.
1: Ja.
0: Når Lisbeth da lanserer ny musikk, hva skal du hete da? Det fortsatt det The Voice Lisbeth som gjør comeback?
1: Altså
0: Det for tidlig å si, skjønner jeg.
1: Det men kanskje det ikke det, jeg vet ikke. Altså jeg har, det jeg kan si at jeg har tenkt å rebrande artistnavn.
0: Ja.
1: Det kan jeg si.
0: Mm.
1: Så jeg vil nok brandes og ja, til noe annet. Men det fortsatt meg da.
0: Det fortsatt deg.
1: Og Lisbeth Brande Voice.
0: Ja, ja, for det greit liksom å bli husket som det.
1: Ja, da, det jo på en måte... Det jo ikke noe Lisbeth Fumero eller noe musikk for den saks skyld uten Lisbeth fra The Voice. Så det jo på en måte... Jeg synes det viktig å vite hvor det kommer fra, og huske det.
0: Nå gleder jeg meg mest til å høre låta. Jeg skulle gjerne ha spilt den nå, men den kan vi jo snakke om litt senere I sommer.
1: Ja, det kan vi.
0: Og så får du sulle med ditt. Så gleder vi oss til ny musikk. Men Lisbeth, vi spent både på ny låt og nytt artistnavn.
1: Yes.
0: Etter hvert, som du har veldig lyst til å fortelle om, men som ikke får lov til å si.
1: Ja, og jeg sitter inne og sånn. Men ja, det bare å glede seg.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Vi fremme snart, jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan vi skaffe. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag, traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
6: Norge videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette ikke en kamp du ser alene I sofaen med kald pizza. Dette en kamp du kjenner på kroppen. På Slobroa Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss, og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm I paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobroa.no nå. Slobro og Gjestegård, der kampen ikke bare sees, den kjennes. Velkommen til Glomdalens største innendørs VM-stemning. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

0: De første bildene kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass en av stedene som rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelenskyj klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 20 melkegårder i Innlandet fylke mottar pris for å ha levert melk av aller beste kvalitet hver eneste dag sammenhengende i hele 15 og 25 år. Utmerkelsen en anerkjennelse av den fantastiske innsatsen som gjøres på gården, det sier Peder Buskenes, kommunikasjonsrådgiver i Tine. Han understreker at dette kommer ikke av seg selv. 13 melkeprodusenter i Innlandet har blitt hedret med Sølvtina etter 5500 sammenhengende dager med elitemelk, og 7 melkebønder har blitt hedret med mjølkespannet etter utrolig 9100 sammenhengende dager med elitemelk. Dette Halvard Hauger fra Søndre Land, Ivar Arthur Kvalvik fra Ringebu, Martin Lier fra Alvdal, Per Øyvind Ørjasæter fra Skjåk, Hans Sletten fra Sør-Fron, Jan Erik Sorkmo fra Engerdal og Bjørn A. Sveum fra Vestre Toten. Det melder Tine i en pressemelding. Sola skal steke de nærmeste dager og uker, det betyr at solkrem veldig viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen i hudkreft på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker i Kreftforeningen i Innlandet sier det burde være lett å huske, men sier samtidig at de ser hver sommer at folk for sløve.
2: Men så det akkurat den her vi skal være ute i sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. Holder du på hagen og luker og står der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skulderen, så plutselig så de rosa. Så det det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her i regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Det varmt selvfølgelig på en nydelig sommerdag i innlandet denne 25. juni dagen. Det blir liksom ikke særlig mer sommer enn vamp også. Og 13 humler! God torsdag, Thomas i studio. Ha med meg en fin gjeng i redaksjonen her som sørger for at du forhåpentligvis både oppdatert og underholdt. Lokale nyheter skal du få når klokka blir 7:30. Før det både Maroon 5 og her Bonnie Tyler.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Solør Martin!
7: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
8: Norge videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette ikke en kamp du ser alene i sofaen med kald pizza. Dette en kamp du kjenner på kroppen. På Slobrua Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss, og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm i paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobrua.no nå. Slobrua Gjestegård, der kampen ikke bare sees, den kjennes. Velkommen til Glomdalens største innendørs VM-stemning.
9: Right Price Brød, Stian.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Nå det fire dagers Martinskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.
12: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved Sten.

0: Sommeren har kommet til innlandet, og det vel og bra med sol og pent vær, men da det jo noe vi må passe på da. Vi har fått besøk i studio av Berit Jevnaker, som regionleder I kreftforeningen I innlandet, og da det jo å beskytte seg mot sola vi skal snakke om, Berit.
1: Det det, og sola jo bare helt nydelig. Nå det jo fine sommerdager ute, men så det akkurat den her vi skal være ute I sola. Det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For holder du på hagen og luker og står der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skulderen, da, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
0: Og til å være et land der vi har mye vinter I løpet av året, så ligger vi veldig høyt oppe når det gjelder hudkreft.
1: Det akkurat det, og det har jo sammenheng, fordi at vi sjokksoler oss da, og reiser skyet over, ikke sant? Så vi dessverre, enda jeg har sagt det veldig mange ganger, vi fortsatt på verdenstoppen når det gjelder både forekomst og dødelighet I forhold til hudkreft. Da. Det jo, så sånn 9 av 10 hudkrefttilfeller kan forebygges. Og da det opp til oss hver enkelt av oss å gjøre noe med det.
0: Så lurte jeg litt på, Berit, for når man får høre at dette må du gjøre, altså får en litt sånn pekefinger mot seg, du må huske å smøre deg, blir folk litt sånn I forsvar og trekker seg unna, eller blir de som du sier at de vil gjerne høre mer om det her?
1: For det første så bruker vi ikke pekefingeren, Jørgen. Vi veldig opptatt av at vi har alle et valg, og vi opptatt av å få ut kunnskapsbasert informasjon, om hvor viktig det å kunne da forebygge. Og derfor så de solsmartingene, dem nesten utelukkende bare positive møter, og glad for at de har jo med seg solkrem, ikke at de gir ut solkrem, men de tilbyr solkrem der og da, hvis det soldag og til å smøre seg. Så stort sett bare positive folk, altså, som blir nysgjerrig og får litt mer innsikt I hva det betyr.

Alltid god stemning med gjengen I Maroon 5 Sunday Morning denne torsdagsmorgenen. Vi har en liten liste her med kjent folk fra innlandet som har fødselsdag I dag. Vi kan starte med Hedda Bakkemo, som født på denne dato I 2001, altså 25 år, langrennsløperen som representerer Gjøvik Skiklubb, ble Norgesmester I sprint på Beitostølen I 24, var jo datter av Cato Bakkemo, som trente Gjøviklyn, FF Lillehammer og Hamkam I sin tid. Therese Johaug har bursdag I dag, det gratuleres til Dalsbygda. Hvor gammel blir Therese, tenker du deg kanskje på? Har hun rundet 40? Neida, det hun ikke på langt nær. 38 år I dag, født på den dato I 1988, Therese Johaug. Så har vi Mens Skjulerud, født I 1876 I Kongsvinger, døde I 1931, og der altså da 150 år siden han ble født, og dersom det ikke ringer noen bjeller sånn med det første på Mens Skjulerud, så kan jeg jo fortelle at det blant annet pappaen til Anne-Kat. Vestli, forfatteren som ble født på Rena, og også far til forfatter Mens Skjulerud junior. 150 år siden I dag Mens Skjulerud senior altså ble født. Snart lokale nyheter, klokka tikker og går mot 7:30. Dette Dua Lipa.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: En undersøkelse viser at det forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi på tur ute I naturen. Siri Meland I Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting vi kan lett gjøre noe med.
2: For dette jo ting vi skyldig selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut I naturen tilbake, så har vi I hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
1: Lisbeth Fumero fra Løten ble kjendis over natta med sin deltakelse på The Voice for 2 år siden, men etter det så ble det ganske stille. Årsaken var at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom I en tøff bransje for en 19-åring, og dermed gikk hun på en smell. Men nå har hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og et nytt artistnavn om noen uker. Hverken den nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
3: Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte, ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
1: Norske fotballsupporter har fått hele verden til å ro sammen med det norske landslaget og Ståle Solbakken. I morgen skal Hamar kommune arrangeres en stor roaktivitet utenfor vikingskipet selvfølgelig. De mobiliserer nemlig folk fra Hamar og Hedmarken og hele innlandet til å bli med å ro utenfor vikingskipet, med håp om å lage ikoniske TV-bilder som kan gå verden over. Og dersom du vil være med på morva, så du utenfor vikingskipet I morgen ettermiddag klokka 15.

0: Hva vi der? Kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte efter skjøn.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
5: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
4: Nytt ferie I år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
5: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
4: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
6: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
7: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
8: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Vi er tilbake på kverninga hos Max Ivan, og i dag skal vi selvfølgelig gjøre det vi kan best, nemlig spise og lage mat, og fordelinga er som man pleier. Max Ivan, i dag så ser jeg at det ligger noe som ligner på fisk i panna vi her.
1: Det er helt riktig, og nå, jeg har sagt dette der før, og jeg sier det atter en gang. Det er jo laks, alle prater om norsk laks, laks fra Norge og laks fra norske fjorder og sånt noe. Men gå på huset her da, det er mye laks i vassdraget her. Så jeg har tatt en ørret og laget en filet av den, og griller den i dag. Og da er det viktig at du har varmt, og bare litt av sted, så det blir hinne, og så legger du den alltid med fettet ned. Fettet er den broende siden her, så den blir tett. Og da kan du snu den etterpå, så med fettet opp, så renner fettet ned, går en liten stund, og så snur du den igjen, og lær ligge der og kose seg i svak varme. Du forlåt at du skal ikke kremere maten, du skal grille den. Og så har jeg tatt opp i denne fisken, kan du smake flesk eller bacon, så vi steiker sammen med terninger til lettsalte røkt flesk. Og så ser du her er kake, det er potetmos, så vi hadde litt mye kokte poteter i går, det laget rustik potetmos nå, opp i en mixmaster, kjørt den med litt fløte og krydder, og lett dette her komme seg nå og bli mjukt og fint. Og hvis du ser her nå, og du har sett på om den gjennomgrillet, så bare kapper du midt i der, og da ser du her.
0: Fisken altså.
1: Ja, fisken, ja. Og da ser du her, da har du fettet der. Den, når du skal legge opp på en tallerken som vi er her nå, så legger vi den der, og så legger vi den med fettet, fiskefettet, ned oppå der. Og det, jeg synes det veldig fint, da sprøstekte litt i den og sånn å legge på der. Og så har vi, se her, bare for moroskyld da, ikke at det er så mye skampi vassdraget her over heller, men jeg har skampi for å lage den litt mer internasjonal, litt eksklusiv, så legger den på toppen. Og så skal man se, hva skal vi ha hos grønnsaker her? Jo, selvfølgelig, her skal vi ha en ordentlig, fresk, fin salat, som du gjerne kan lage en times tid før, og ha litt sitronpepper oppi, så får du litt spiss på den. Her er en fylt mini-paprika ved siden av, og den er tatt ut litt av det, og det er fordi jeg skal lage saus. Se her nå. Kaka på bøtten, fisken oppå, og da har vi fiskesmak igjen i panna, med litt grann av sånn bacon-terninger, eller sånn terninger til sånn lettsalte røkt flesk. Og da har vi litt gryr nå, for den blir litt tjukkere enn vanlig fløte, og gryr som vi pratet om før, det er jo sånn plantebasert fløteerstatter. Så tar vi bare stekespann for å få med smaken.
0: Og da rører du rett og slett rundt med bacon-terninger og kraft og alt.
1: Alt sammen for å få ut fiskesmaken og bacon-smaken. Og her har vi jo nå hatt en sånn paprika, en litt sånn sterk paprika. Så det er nå kommer den seg. Her kan du jo da ha på sitron hvis du vil, men hvorfor skal du ha sitron? Det skal jo ikke smake av sitron. Så her, nå tar vi denne. Og så napper vi forsiktig. Så da ser du den henger opp på fisken. Alt sånt nå, det er riktig. Da har du fått den akkurat så tjukk du kan ha den. Rustik potetmos, nygrillet fisk, scampi, bacon-terninger og en ostefylt paprika.

0: Nå skal det handle om hva som irriterer oss aller mest. Når jeg ute og går på tur i skog og mark, en friluftsopplevelse altså, som blir ødelagt av ulike ingredienser som vi ikke vil ha i naturen. Og Siri Meland i Norsk Friluftsliv, dere har nå gjort en undersøkelse som forteller hva det som irriterer oss mest på skog og, i skog og mark, og hva det som øverst på lista.
1: Ja, det som topper, det jo forsøpling. Det hele 71% av oss som irriterer oss over å se forsøpling i naturen. Og deretter så kommer hundebæsj og hundeposer med 54%, og deretter menneskelig avføring og dopapir på 42%.
2: Ja.
1: Det topp tre.
2: Topp tre, og det går litt på det samme her, altså ting vi legger inn i naturen som vi ikke burde ha lagt igjen der.
1: Ja, og det, ikke sant? Og det fine jo at vi faktisk kan gjøre noe med det, for dette her jo ting vi skyldig selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Vi kan, det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
2: For det lov å gå på do i naturen, bare du tar hensyn og går godt utenfor stien, for å si det sånn.
1: Ja, godt utenfor stien, og gjerne graver det ned, men hvis du ikke har muligheten for det, så kan du jo dekke det med litt stein eller et eller annet etterpå. Jeg har opplevd selv å ha liksom hunden med på tur. Det ikke så veldig morsomt å komme og få en hund med tilbake som har rullet seg i menneskelig dritt. Det ikke det, altså.
2: Det det så, ikke. Du, Siri, det beste hvis ingen kaster søppel selvfølgelig i naturen, men når du går tur, du sånn at du plukker opp ting når du ser det langs stien og sånn, eller går det bare og irriterer deg du også?
1: Nei, jeg har faktisk alltid med meg en pose, eller jeg prøver å alltid ha med en pose, så jeg faktisk kan plukke opp. Og ofte så har man jo det i en eller annen form. Og hvis du da tenker at denne turen skal jeg ha et litt ekstra mening og planlegger å plukke søppel, så kan du også ta med en engangshandske og så plukke og gå på tur med mening med å finne søppel.
2: Forsøpling på topp på lista, hundebæsj og avføring på plass nummer 2 og 3, lenger nedover på topp 10. Hva ellers det vi irriterer oss over når vi ute og går tur?
1: Ja, det folk som ikke tar hensyn til å bare ta seg til rette. Og så har vi noe vi ikke får gjort så mye med, det mygg og flått og andre insekter. Og så det løse hunder. Og så kommer vi litt mer opp til det som forstyrrer oss av lyd, og det også vindmøller, både visuelt og lyd. Og også vannskuter og snøskuter og annen motorisert ferdsel som på nummer 10.
2: Du begynte å si der at det folk som ikke tar hensyn til andre, og det vel et sånt nøkkelord når man ferdes i naturen, og nettopp det å ta hensyn til andre?
1: Ja, både ta hensyn til naturen og de som bor der, og også hensyn til de som skal nyte naturen etter deg. At de finner den i like god stand, og kanskje bedre stand, hvis du har tatt med deg litt ekstra søppel hjem, så tenker jeg det kan være en god oppfordring til folk i sommer. Og det er jo ikke bare søppel, men det noe med at mange hogger også veden sin i skogen. Og jeg tenker at du kan bruke døde kvister, men å hogge ned trær, det skal man ikke gjøre. Det noen som eier grunnen der du får lov til å slå leir, eller at du kan sette deg ned, og de eier trærne, og den skal vi ikke kutte ned.
2: Du, da får vi jobbe sammen i sommer for å kvitte oss med mange av disse irritasjonsmomentene. Har du en sånn siste oppfordring til de som skal ferdes i norsk natur i sommer?
1: Ta med en pose og plukk litt søppel, så finner vi naturen i bedre stand enn vi gjorde før sommeren. Og så ønsker jeg alle en riktig god tur sommer og friluftslivssommer.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Times. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Oi! Nei. Har vi punktert nå? Svart, det er her...
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
6: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
7: Noen ganger er det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
8: Onsdag 1. juli holdes det kurs i arbeidsvarsling hos Tiuren konsulenttjenester. For opplysninger eller påmelding, ring Hans på 92 21 45 95. Det var 92 21 45 95.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Du, forestill at du sitter på stranda. Det er 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det er yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
13: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen i korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. De første bildene er kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass er en av stedene som er rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken er ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog er fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt er lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det er første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 20 melkegårder i Innlandet fylke mottar pris for å ha levert melk av aller beste kvalitet hver eneste dag sammenhengende i hele 15 og 25 år. Utmerkelsen er en anerkjennelse av den fantastiske innsatsen som gjøres på gården, det sier Peder Buskenes, kommunikasjonsrådgiver i Tine. Han understreker at dette kommer ikke av seg selv. 13 melkeprodusenter i Innlandet har blitt hedra med Sølvtina etter 5500 sammenhengende dager med elitemelk, og 7 melkebønder har blitt hedra med Mjølkespannet etter utrolig 9100 sammenhengende dager med elitemelk. Dette er Halvard Hauger fra Søndre Land, Ivar Arthur Kvalvik fra Ringebu, Martin Lier fra Alvdal, Per Øyvind Ørjasæter fra Skjåk, Hans Sletten fra Sør-Fron, Jan Erik Sorkmo fra Engerdal og Bjørn A. Sveum fra Vestre Toten. Det melder Tine i en pressemelding. Sola skal steke de nærmeste dager og uker, det betyr at solkrem er veldig viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen i hudkreft på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker i Kreftforeningen i Innlandet sier det burde være lett å huske, men sier samtidig at de ser hver sommer at folk er for sløve.
2: Men så er det akkurat den her, vi skal være ute i sola, det sier ikke det, men det er viktig å posisjonere seg, og det aller viktigste er ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skulderen, og så plutselig så er de rosa. Så det er liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her i regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

God torsdagsmorgen, nå skal du få servert en herlig sommerlåt av Kristoffer Arneberg Novak fra Hamar, ny musikk, og dette sommervibes på sitt beste.

Nytt musikalsk bekjennskap for mange, Kristoffer Arneberg Novak fra Hamar. Novak som artist, og dette sommermusikk som jeg tror kommer til å slå godt an langt utover innlandets grenser. God torsdag, 25. juni har blitt. Vi skal den kommende timen blant annet servere deg Colby Calais og Hellbillies, nå norske, de der jenter. Jeg tror

0: Kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Nå det for snart solrørmarknad.
3: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
2: Ok, vi er.
3: Gaustad landhandler i Flisa og Forestia på Braskesvåsveket. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om, så følg med. Det alltid fra materialpakker og elverktøy til plantejord og vedånder som skal selges.
2: Her ned var dette, sa du?
3: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og Forestia der altså.
4: Nå skal du snart få høre hvordan det går med Lisbeth Fumero, om du husker 18-åringen fra Løten som charmerte veldig mange på The Voice for et par år siden, også mentorene.
5: Shit, jeg har så lyst til å jobbe med deg.
4: Ja, dette var en liten lydsnutt fra The Voice for et par år siden. Etter det så ble det ganske stille fra Lisbeth Fumero. Men nå hun straks tilbake igjen i rampelyset, og vi skal høre hvordan veien dit har vært når Lisbeth stikker innom studio etter Loreen True Love.

0: med det huset som oppå der. Der vi har en utstilling med Ben Fogel.
1: Ja, det må vi jo snakke mer om.
0: Ja, ja, det så godt å snakke. Så godt. Det
1: litt,
0: ja, ja, han har noe vært her. Og folk liksom er litt opptatt av det. Da. Og nå har vi vel liksom vært litt høyere på pæra, liksom. Men det har ikke vi også.
2: For den britiske programlederen Ben Fogel har vært på besøk hos Trond Einar og Robert på Natthagen langt inne i Julesdalen i Elverum. I fjor sommer så var han og TV-teamet flere dager på det idylliske kunst- og kulturstedet, der Fogel overnattet i Dukkenes hus, der det nå har blitt en egen utstilling etter besøket.
0: Men han bodde jo da her i en natt og storkoste seg.
1: For dette er dukkestua?
0: Ja, vi kaller det bare for dukkenes hus, og det er jo fordi at i utgangspunktet her, så hadde jeg lyst til å lage et lite skrekkabinett. Så her var det bare sånne gamle dukker, fordi at det, en film som skremte vett av meg i sin tid var Annabelle. Så her var det masse skumle dukker, og folk ble jo livende redde. Livende redde her. Og etter det så har det bare blitt kallet dukkenes hus.
1: Men kan ikke vi gå inn da og se hvordan det ser ut her nå?
0: Så klart vi skal gå inn og se. Så her er Dukkenes hus. Og her er det også muligheten da til å se på en video. Så jeg bare finner kontakt da. Sånn.
1: Ja, for det var ikke mye skumle dokker her nå da. Nei. Det har jo blitt gjort om til, er det Ben Fogels hus?
0: Ja, nå har det nesten blitt, ja, vi kan jo kalle det kanskje Ben Fogels hus, men vi bruker jo dette huset her til overnatting for familie, og da synes jeg det ble liksom litt sånn ekkelt med, så jeg vil ikke skremme familien min alt for mye.
1: Men fikk Ben Fogel sove her da?
0: Og han sov som en stein. Så her da, så nå skal du se her, nå kommer episoden om litt. Og når vi åpnet her, så var det masse folk som sto utenfor her og ville inn for å se på videoen da.
2: For inne i Dukkenes hus så henger det en TV der besøkende kan se Ben Fogel New Lives in the Wild with Trond and Robert i sin helhet. Episoden fra Natthagen kommer på BBC Nordic 8. juli, mens hele serien til Fogel starter den 1. juli. Og det har vært vanskelig å se episoden fra Natthagen i Norge fram til nå.
0: Ja, det har jo vært litt umulig for å si det sånn, da, fordi at Den gikk jo på Channel 5 i England, sånn at de vil jo da prøve å selge det videre til andre fjernsynskanaler. Så om NRK kjøper det, det er jo usikkert.
1: Ja. Fortell litt mer om hvordan det var å ha Ben Fogel på besøk da, for dere som bor her og drifter her.
0: For oss var det jo som på en måte å ha et vanlig besøk. Det var bare at de drev å jobbe med andre ting enn det vi vanligvis jobber med. Og jeg tror liksom, vi har jo levd veldig offentlig egentlig hele tiden, og særlig jeg da, som har levd i billedkunstverdenen, så er liksom, du er vant til at folk har veldig mange forskjellige yrker, og da tror jeg liksom, punkt en er at man har respekt for hverandre, og hverandres jobber på et vis, og det er jo mange som liksom tenker sånn at, det er liksom, ja, han er jo veldig kjent, og veldig sånn, det tenker jo vi aldri på. Altså, vi får jo ikke vært noen andre enn oss selv uansett. Og når jeg har sett den i ettertid, så tenker jeg at ok, den er bra, fordi den er sann, og den er ærlig, og den er oss tvers igjennom.
1: Hvordan har tilbakemeldingene fra folk vært? Det har jo vært veldig mange her og sett på episoden i Dukkenes hus, det fortalte du jo meg off record her i sted.
0: Ja, nei, veldig mange blir jo veldig rørt. Det er jo liksom en sykdomshistorie midt oppi det, liksom. For Robert driver jo med dialyse 5 ganger om dagen, jeg mister evnen til å gå, og det er liksom sånn, folk skjønner jo ikke helt hvordan vi klarer dette her. Og i år har det jo vært litt eksepsjonelt, for i år har vi faktisk for første gang hatt veldig mye hjelp. Sånn at det har vært fantastisk egentlig i år, altså. Og veldig morsomt å se at folk stiller opp og blir med og er positive og i det hele tatt. Så det er vi sånn kjempetakknemlige for.

Hellbillies går jo aldri av moten den gjengen der, uansett om det på radio, konsert eller festival, råka tå ei pil. Klokka nærmer seg 8:30, da skal du få en liten oversikt på lokale nyheter og aktualiteter. Apropos aktualiteter, vær jo alltid aktuelt, og nå det jo varmt og fint vær i innlandet, og jeg ser at badetemperaturene også stiger sakte men sikkert, for jeg har jo nevnt det hver dag denne uka her, at det øker med mellom en halv og en grad i døgnet med ganske fint sommervær, så nå, ok, det nærmer seg nok ikke 20 så mange steder, men at man ser 17, 18, 19-tallet på oversikten her, det faktisk rapportert inn fra folket. Så i løpet av helgen, kanskje 20-tallet også i steder som Mjøsa og Sagtjern og Prestsjøen og andre fine badeplasser som vi har mange av i innlandet. Neste post på programmet lokale nyheter. Men først, Colby Calais, dette Try.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: En undersøkelse viser at det forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi på tur ute I naturen. Siri Meland I Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting vi kan lett gjøre noe med.
2: For dette her jo ting vi skyld I selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut I naturen tilbake, så har vi I hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
1: Lisbeth Fumero fra Løten ble kjendis over natta med sin deltakelse på The Voice for 2 år siden. Men etter det så ble det ganske stille. Årsaken var at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom I en tøff bransje for en 19-åring, og dermed gikk hun på en smell. Men nå har hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og et nytt artistnavn om noen uker. Hverken den nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
3: Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom, på måte, det å bygge, på måte, ja, knytte opp musikken med liksom, fotografi og video og på måte, farger og ja, skape en visuell verden på måte, til det også.
1: Norske fotballsupporter har fått hele verden til å ro sammen med det norske landslaget og Ståle Solbakken. I morgen skal Hamar kommune arrangeres en stor roaktivitet utenfor vikingskipet selvfølgelig. De mobiliserer nemlig folk fra Hamar og Hedmarken og hele innlandet til å bli med og ro utenfor vikingskipet, med håp om å lage ikoniske TV-bilder som kan gå verden over. Og dersom du vil være med på morva, så du utenfor vikingskipet I morgen ettermiddag klokka 15.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her.

0: Den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
4: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende Martin-salg.
5: Og vi har som målaffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
4: Nytt for i år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
5: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
4: Så velkommen til Flisa og oss på Martin.
1: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
6: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Norge videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette ikke en kamp du ser alene i sofaen med kald pizza. Dette en kamp du kjenner på kroppen. På Slobrua Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm i paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobrua.no nå. Slobrua Gjestegård, der kampen ikke bare sees, den kjennes. Velkommen til Glomdalens største innendørs VM-stemning.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Det 25. juni, og Kroatia, Mosambik og Slovenia har nasjonaldag I dag. Og så det datum for starten av flere kriger, som slaget ved Little Bighorn I 1876, fortsettelseskrigen I 1941, hvor Finland erklærte krig mot Sovjetunionen, og også Koreakrigen I 1950.
1: While the troops face the bitter wintry campaign on the ground, the Air Force strafes enemy transport lines and strong points in supporting raid.
0: 1991 så erklærte jo da Slovenia og Kroatia seg uavhengig, og det førte til en kortvarig krig mot Serbia. Ellers fra historien, I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget, og I 1970 vedtok Stortinget at Norge skulle oppta forhandlinger om medlemskap I EF.
2: Valget ikke lett. Det ikke slik at den ene veien fører til fortapelsen, og den andre til et himmerike.
0: Og I 2022 så var det en masseskyting I Oslo, hvor to mennesker ble drept og over 20 skadet.
3: Gjerningsmannen ble først observert ved utestedet Herr Nilsen, som altså ligger like ved Oslo Tinghus, ved C.J. Hambros plass. Der satte han ned en bag og tok

0: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
3: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Nå det 4 dagers Martenskupp hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.
5: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
6: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutt mellomrom I natt, først 7,2 og deretter 7,5 I styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 bekreftet omkommet og rundt 700 skadet. Nasjonal unntakstilstand innført og flyplassen ved Caracas stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver I en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg I Venezuela. Det frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn I landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet I Oslo, som I 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet I Oslo sentrum I natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen I en pressemelding. VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen I korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen I gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps I gruppen, noe som avgjør hvem man møter I 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Etter noen timers leting I går kveld ble en mann I 80-åra funnet I god behold I Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, I god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet I Skjåk I går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 km I 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 I Gran, der mistet en fører førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km I timen I en 80-sone, kan politiet fortelle. UP stod så langs Riksvei 3 I går kveld I Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet I 80-sone der 102 km I timen. Sola skal steike I innlandet de nærmeste dagene, og da solkrem viktig, det sier Berit Jevnaker I Kreftforeningen Innlandet. Nordmenn ligger på verdenstoppen I hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud.
2: Vi skal være ute I sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, også det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så, ja, så steker det godt på skuldrene, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
1: Det spilles for tiden NM I fotball for gutter 19 år, og Hamkams G19-lag tok seg I går kveld enkelt videre til kvartfinale da de slo Hallingdal. Lillehammers G19-lag røk ut av køppen etter at de tapte 2-3 hjemme mot Lillestrøm, det skriver NRK Sport I dag.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Det blir en varm, fin sommerdag her I regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Onsdag 1. juli holdes det kurs i arbeidsvarsling hos Tiuren konsulenttjenester. For opplysninger eller påmelding, ring Hans på 92 21 45 95. Det var 92 21 45 95.
3: Solkrem, har du tatt med det eller?
4: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter, det solkrem, har du?
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
2: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Sommeren har kommet til innlandet, og det vel og bra med sol og pent vær, men da det jo noe vi må passe på da vi har fått besøk I studio av Berit Jevnaker, som regionleder I kreftforeningen I innlandet, og da det jo å beskytte seg mot sola vi skal snakke om, Berit.
1: Det det, og det, sola jo bare helt nydelig, nå det jo fine sommerdager ute, men så det akkurat den her vi skal være ute I sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og så det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30, kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, så tenker du kanskje ikke på det, eller du klipper plen, og så, ja, så steker det godt på skulderen, da, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
0: Og til å være et land der vi har mye vinter I løpet av året, så ligger vi veldig høyt oppe når det gjelder hudkreft.
1: Det akkurat det, og det har jo sammenheng, fordi at vi sjokksoler oss da, og reiser skyet over, ikke sant? Så vi dessverre, enda jeg har sagt det veldig mange ganger, vi fortsatt på verdenstoppen når det gjelder både forekomst og dødelighet I forhold til hudkreft. Da. Det jo, så det sånn 9 av 10 hudkrefttilfeller kan forebygges. Og da det opp til oss hver enkelt av oss å gjøre noe med det.
0: Så lurte jeg litt på, Berit, for når man får høre at dette må du gjøre, altså får en litt sånn pekefinger mot seg, du må huske å smøre deg, blir folk litt sånn I forsvar og trekker seg unna, eller blir de som du sier at de vil gjerne høre mer om det her?
1: For det første så bruker vi ikke pekefingeren, Jørgen. Vi veldig opptatt av at vi har alle et valg, og vi opptatt av å få ut kunnskapsbasert informasjon, om hvor viktig det å kunne da forebygge. Og derfor så de solsmartingene, dem nesten utelukkende bare positive møter, og glad for at de har jo med seg solkrem, ikke at de gir ut solkrem, men de tilbyr solkrem der og da, hvis det soldag og til å smøre seg. Så stort sett bare positive folk, altså, som får, blir nysgjerrig og får litt mer innsikt I hva det betyr.

Energiske Pink, You and Your Hand. 25. juni har det jo blitt I dag, og på denne dato, I 1988, så ble jeg skiprinsesse født. Therese Johaug har nemlig bursdag I dag, det gratuleres til langrennsløperen slash løperen, mamman og en av våre aller største idrettsutøvere gjennom tiden. Gratulerer med 38-årsdagen, Therese Johaug. Dette Bike Postner, cooler than...

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: En undersøkelse viser at det forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi på tur ute I naturen. Siri Melan I Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting vi kan lett gjøre noe med.
2: For dette jo ting vi skyldig selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut I naturen tilbake, så har vi I hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
1: Lisbeth Fumero fra Løten ble kjendis over natta med sin deltakelse på The Voice for 2 år siden. Men etter det så ble det ganske stille. Årsaken var at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom I en tøff bransje for en 19-åring, og dermed gikk hun på en smell. Men nå har hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og et nytt artistnavn om noen uker. Hverken den nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
3: Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg, jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker å liksom, på en måte, det å bygge, på en måte, ja, knytte opp musikken med liksom, fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
1: Norske fotballsupporter har fått hele verden til å ro sammen med det norske landslaget og Ståle Solbakken. I morgen skal Hamar kommune arrangeres en stor roaktivitet utenfor vikingskipet selvfølgelig. De mobiliserer nemlig folk fra Hamar og Hedmarken og hele innlandet til å bli med å ro utenfor vikingskipet, med håp om å lage ikoniske TV-bilder som kan gå verden over. Og dersom du vil være med på Morva, så du utenfor vikingskipet I morgen ettermiddag klokka 15.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her I regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
11: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert noe? Svarte
12: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
11: Tusen takk!
12: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
13: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Altid varmt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer?
5: Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner

0: Vi er tilbake på kverninga hos Max Ivan, og i dag skal vi selvfølgelig gjøre det vi kan best, nemlig spise og lage mat, og fordelingen er som man pleier. Max Ivan, i dag så ser jeg at det ligger noe som ligner på fisk i panna di her.
1: Det er helt riktig, og nå, jeg har sagt dette der før, og jeg sier det atter en gang, det jo laks, alle prater om norsk laks, laks fra Norge, laks fra norske fjorder og sånt noe. Men gå på huset her da, ikke mye laks i vassdraget her. Så jeg har tatt en ørret og laget en filet av den, og griller den i dag. Og da er det viktig at du har varmt, og bare litt av sted, så blir det hinne, og så legger du den alltid med fettet ned. Fettet er den broende siden her, så den blir tett. Og da kan du snu den etterpå, så med fettet opp, så renner fettet ned, går en liten stund, og så snur du den igjen, og lær den ligge der og kose seg i svak varme. Du forlåter at du skal ikke kremere maten, du skal grille den. Og så har jeg tatt opp i

0: denne fisken kan du da smake flesk eller bacon til. Vi steiker sammen med terninger til lettsalte røkt flesk. Og så ser du her kake, det potetmos. Så vi hadde litt mye kokte poteter I går, det laget rustik potetmos nå, opp I en mixmaster, kjørt den med litt fløte og krydder, og lett dette her komme seg nå og bli mjukt og fint. Og hvis du ser her nå, og du har sikker på om den gjennomgrillet, så bare kapper du midt I der, og da ser du her.
1: Fisken altså.
0: Ja, fisken, ja. Og da ser du her, da har du fettet der, den, når du skal legge opp på en tallerken som vi her nå, så legger vi den der, og så legger vi den med fettet, fiskefettet, ned oppå der, og det, jeg synes det veldig fint, da sprøstenker litt grann og sånn og legger på der, og så har vi, se her, bare for moroskyld da, ikke at det så mye skampi vasteraga herover heller, men jeg har skampi for å lage den litt grann mer internasjonal, litt eksklusiv, så legger den på toppen, og så skal man se, hva skal vi ha for oss grønnsaker her? Jo, selvfølgelig. Her skal vi ha en ordentlig, fresk, fin salat, som du gjerne kan lage en time sti før, og ha litt sitronpepper oppi, så får du en litt spiss på den. Her jeg en fylt mini-paprika ved siden av, og den jeg tatt ut litt av natt og der, og det jeg skal lage saus. Se her nå. Kaka på bøtten, fisken oppå, Og da har vi fiskesmak igjen I panna med litt grann av sånn bacon-terninger, eller sånn terninger til lettsalte røkt flesk. Og da har vi litt gryr nå, for den blir litt tjukkere enn vanlig fløte. Og gryr som vi pratet om før, det jo sånn plantebasert fløteerstatter. Så tar vi bare stekespann for å få med smaken.
1: Og da rører du rett og slett rundt med bacon-terninger og kraft og alt.
0: Alt sammen for å få ut fiskesmaken og bacon-smaken. Og her har vi jo nå hatt en sånn paprika, en litt sånn sterk paprika. Se der nå kommer den seg. Her kan du jo da ha på sitron hvis du vil, men hvorfor skal du ha sitron? Det skal jo ikke smake av sitron. Se her, nå tar vi denne. Og så napper vi forsiktig. Så da ser du den henger opp på fisken. Alt sånt nå, det riktig. Da har du fått den akkurat så tjukk du skal ha den. Rustik potetmos, nygrillet fisk, skampi, bacon-terninger og en ostefylt paprika. Vær så god.

0: Nå skal det handle om hva som irriterer oss aller mest. Når vi ute og går på tur i skog og mark, en friluftsopplevelse altså, som blir ødelagt av ulike ingredienser som vi ikke vil ha i naturen. Og Siri Meland i Norsk Friluftsliv, dere har nå gjort en undersøkelse som forteller hva det som irriterer oss mest på skog og, i skog og mark, og hva det som øverst på lista.
1: Ja, det som topper, det jo forsøpling. Det hele 71% av oss som irriterer oss over å se forsøpling i naturen. Og deretter så kommer hundebæsj og hundeposer med 54%, og deretter menneskelig avføring og dopapir på 42%.
2: Ja.
1: Det topp tre.
2: Topp tre, og det går litt på det samme her, altså ting vi legger inn i naturen som vi ikke burde ha lagt igjen der.
1: Ja, og det, ikke sant? Og det fine jo at vi faktisk kan gjøre noe med det, for dette her jo ting vi skyld i selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Vi kan, det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
2: For det lov å gå på do i naturen, bare du tar hensyn og går godt utenfor stien, for å si det sånn.
1: Ja, godt utenfor stien, og gjerne graver det ned, men hvis du ikke har muligheten for det, så kan du jo dekke det med litt stein eller et eller annet etterpå. Jeg har opplevd selv å ha liksom hunden med på tur. Det ikke så veldig morsomt å komme og få en hund med tilbake som har rullet seg i menneskelig dritt. Det ikke det, altså.
2: Det det så, ikke. Du, Siri, det beste hvis ingen kaster søppel selvfølgelig i naturen, men når du går tur, du sånn at du plukker opp ting når du ser det langs stien og sånn, eller går det bare og irriterer deg du også?
1: Nei, jeg har faktisk alltid med meg en pose, eller jeg prøver å alltid ha med meg en pose, så jeg faktisk kan plukke opp. Og ofte så har man jo det i en eller annen form. Og hvis du da tenker at denne turen skal jeg ha et litt ekstra mening og planlegger å plukke søppel, så kan du også ta med en engangshandske og så plukke og gå på tur med mening med å finne søppel.
2: Forsøpling på topp på lista, hundebæsj og avføring på plass nummer 2 og 3, lenger nedover på topp 10. Hva ellers det vi irriterer oss over når vi ute og går tur?
1: Ja, det folk som ikke tar hensyn til å bare ta seg til rette. Og så har vi noe vi ikke får gjort så mye med. Det mygg og flått og andre insekter. Og så det løse hunder. Og så kommer vi litt mer opp til det som forstyrrer oss av lyd, og det også vindmøller, både visuelt og lyd. Og også vannskuter og snøskuter og annen motorisert ferdsel som på nummer 10.
2: Du begynte å si der at det folk som ikke tar hensyn til andre, og det vel sånn nøkkelord når man ferdes i naturen, og nettopp det å ta hensyn til andre?
1: Ja, både ta hensyn til naturen og de som bor der, og også hensyn til de som skal nyte naturen etter deg. At de finner den i like god stand, og kanskje bedre stand, hvis du har tatt med deg litt ekstra søppel hjem, så tenker jeg det kan være en god oppfordring til folk i sommer. Og det er jo ikke bare søppel, men det noe med at mange hogger også veden sin i skogen. Og jeg tenker at du kan bruke døde kvister, men å hogge ned trær, det skal man ikke gjøre. Det noen som eier grunnen der du får lov til å slå leir, eller at du kan sette deg ned, og de eier trærne, og den skal vi ikke kutte ned.
2: Du, da får vi jobbe sammen i sommer for å kvitte oss med mange av disse irritasjonsmomentene. Har du en sånn siste oppfordring til de som skal ferdes i norsk natur i sommer?
1: Ta med en pose og plukk litt søppel, så finner vi naturen i bedre stand enn vi gjorde før sommeren. Og så ønsker jeg alle en riktig god tursommer og friluftslivssommer.

0: sous le marteau.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: Norge videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette ikke en kamp du ser alene I sofaen med kald pizza. Dette en kamp du kjenner på kroppen. På Snobroa Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss, og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm I paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobrua.no nå. Slobrua Gjestegård, der kampen ikke bare sees, den kjennes. Velkommen til Glomdalens største innendørs VM-stemning.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
3: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: AUF-leder Gauter Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutts mellomrom i natt, først 7,2 og deretter 7,5 i styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 er bekreftet omkommet og rundt 700 er skadet. Nasjonal unntakstilstand er innført og flyplassen ved Caracas er stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i Venezuela. Det er frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn i landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte, må den godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det er usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Etter noen timers leting i går kveld ble en mann i 80-åra funnet i god behold i Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, i god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet i Skjåk i går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 km i 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 i Gran, der mistet en fører førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km i timen i en 80-sone, kan politiet fortelle. UP sto så langs Riksvei 3 i går kveld i Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort, høyst hastighet i 80-sone der 102 km i timen. Sola skal steike i innlandet de nærmeste dagene, og da er solkrem viktig, det sier Berit Jevnaker i Kreftforeningen Innlandet. Nordmenn ligger på verdenstoppen i hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud.
2: Vi skal være ute i sola, det sier ikke det, men det er viktig å posisjonere seg. Også det aller viktigste er ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For holder du på hagen og luker og står der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skuldrene, og så plutselig så er de rosa. Så det er det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
1: Det spilles for tiden NM i fotball for gutter 19 år, og HamKams G19-lag tok seg i går kveld enkelt videre til kvartfinale da de slo Hallingdal. Lillehammers G19-lag røk ut av cupen etter at de tapte 2-3 hjemme mot Lillestrøm, det skriver NRK Sport i dag.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

det vært 30 år siden, så hadde man jo tenkt at kassettspilleren var i ferd med å gå tom for strøm. Chapel Rowan fikk du her på din lokale radio I Innlandet, den voldsomt store hitten Good Luck Babe. Det var første låt ut I dagens formiddags sending, den 25. juni. Jeg heter Trond Harald, sier takk til frokostsendinga, som tilbake igjen I morgen tidlig. Om få minutter nå, Tobias Sten, en av årets store headlinere ute I festival, eller på festivalene våre. Tobias Sten sier da til meg etter Sokero og Paul Young, Senza una donna.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Rune, Renate fra Joker Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
5: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
4: Norge er videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette er ikke en kamp du ser alene i sofaen med kald pizza. Dette er en kamp du kjenner på kroppen. På Slobrua Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm i paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobrua.no nå. Slobrua Gjestegård, der kampen ikke bare sees, den kjennes. Velkommen til Glåmdalens største innendørs VM-stemning. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
6: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Den 17. oktober så kommer Bob Dylan til Oslo og til Oslo Spektrum. Hans første konsert og Norges besøk siden 2022. Billettsalget starter ganske snart, men som publikum så må du klare deg uten telefon under konserten, for telefonene de legges i spesielle Yonder-poser som forsegles før konserten starter og kan først åpnes etterpå. Målet det å skape en mer tilstedeværende konsertopplevelse med fullt fokus på musikken. Den 84 år gamle Bob Dylan har jo vært en sentral skikkelse i musikkhistorien i over 60 år. Han har jo vært kjent ganske lenge for strenge regler rundt fotografering på konserter, men nå gjelder altså telefonforbudet for hele publikummet, og jeg synes det bra, jeg. Jeg heier både på mobilforbudet, og jeg heier på Bob Dylan.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
2: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
1: Nytt ferie i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
2: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
1: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
3: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
4: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
4: Hammerslag til alles gode vel...
6: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
7: Solør Martin!
8: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemarten. For komplett program, se Solemarten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Elverum. Det var Show Me her på din lokale radio I Innlandet, hvor klokka har passert 10:30, og det har den gjort med snart 10 minutter. Om 5 minutter, Maroon 5 etter Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Per! Du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Shhh. Vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmist og her, solkrem.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Gaus, Gausdal, Gausdal, land og bry.
11: Nå det for snart solrørmarten at.
12: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
11: Ok, vi er.
12: Gaustad landhandler i Flisa og Forestia på Braskesfossveikje. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alltid fra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedovner som skal selges.
11: Her ned var dette, sa du?
12: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og Forestia der altså.
13: Den 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
14: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

Marion og Marit, de var M2M. Don't say you love me fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart 11. Det betyr nyheter etter Chicago. Hard to say I'm sorry.

0: Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at en nordmann registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett i Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene i Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter i slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte, må den godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I en pressemelding fra Norges Friidrettsforbund i dag så heter det at den tidligere mellomdistanseløperen Hanne Lyngstad fra Elverum ansatt som ny sportssjef. Hun starter i stillingen 1. september og blir tidenes første kvinnelige sportssjef i forbundet. To familier mistet alt da det brant i en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart i denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Det i dag sendt ut gult farevarsel for skogbrandfare for deler av Østlandet. I innlandet gjelder det særlig sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, skriver Meteorologisk institutt. Etter noen timers leting i går kveld ble en mann i 80-åra funnet i god behold i Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, i god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet i Skjåk i går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 km i 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 i Gran, der mistet en førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km i timen i en 80-sone, kan politiet fortelle. UP sto så langs Riksvei 3 i går kveld i Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet i 80-sone der 102 km i timen. Det spilles for tiden NM i fotball for gutter 19 år, og HamKams G19-lag tok seg i går kveld enkelt videre til kvartfinale da de slo Hallingdal. Lillehammers G19-lag røk ut av cupen etter at de tapte 2-3 hjemme mot Lillestrøm, det skriver NRK Sport i dag.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Velkommen tilbake. The One hørte du her ifra Taylor Swift. Velkommen til en ny time. Klokka den noen minutter over 11 denne torsdag formiddagen. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Vi fortsetter med Highasakite etter Dum Dum Boys. Her Supernova.

0: vi fremme snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Solør Martin!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
6: Norge videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette ikke en kamp du ser alene i sofaen med kald pizza. Dette en kamp du kjenner på kroppen. På Slobrua Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss, og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm i paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobrua.no nå. Slobrua Gjestegård, der kampen ikke bare sees, den kjennes. Velkommen til Glomdalens største innendørs VM-stemning.
7: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
6: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4. Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

en liten dårlig nyhet, og det det at det ligger an til å bli en sommer med mye ekstra mygg. Paul Erik Aspholm, biolog ved NIBIO, sier at fuktig vårvær og gode forhold gjennom vinteren har gjort at mange myggegg har overlevd og klekka samtidig. Det gjelder også knott som flere steder allerede godt synlig. Ifølge Aspholm så ser det ut til å være et svært godt myggår over hele landet, og hvis sommeren fortsetter nå med en blanding av regn, varme og skiftende vær, så ligger forholdene dessverre godt til rette for både mygg og knott vil trives gjennom store deler av denne sesongen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Nå det for snart solørmartnatt.
3: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
2: Ok, vi ja.
3: Gaustad landhandler I Flisa og forrestia på Braskesvåsvekket. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alltid fra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedånder som skal selges.
2: Her ned var dette, sa du?
3: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og forrestia der altså.
4: Andre til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Yeah!
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi er her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Norge er videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette er ikke en kamp du ser alene i sofaen med kald pizza. Dette er en kamp du kjenner på kroppen. På Slobroa Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm i paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobroa.no nå. Slobroa Gjestegård, der kampen ikke bare sees, den kjennes. Velkommen til Glåmdalens største innendørs VM-stemning.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.

One Hit Wonder fra Tasmin Archer. Du fikk Sleepin' Satellite her på din lokale radio I Innlandet. Det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Nå klokka snart 12. Det betyr ferske nyheter etter en klassiker, og det fra Cool and the Gang. Her Cherish.

0: Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet I Oslo ifølge VG. Andelen doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet I Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann registrert I landet og skal være I god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem I en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde I vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fordel. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveås investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett I Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene I Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter I slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I en pressemelding fra Norges Friidrettsforbund I dag så heter det at den tidligere mellomdistanseløperen Hanne Lyngstad fra Elverum ansatt som ny sportssjef. Hun starter I stillingen 1. september og blir tidenes første kvinnelige sportssjef I forbundet. To familier mistet alt da det brant I en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart I denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Det I dag sendt ut gult farevarsel for skogbrandfare for deler av Østlandet. I innlandet gjelder det særlig sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, skriver Meteorologisk institutt. Etter noen timers leting I går kveld ble en mann I 80-åra funnet I god behold I Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, I god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet I Skjåk I går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 km I 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 I Gran, der mistet en fører førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km I timen I en 80-sone, kan politiet fortelle. UP stod så langs Riksvei 3 I går kveld I Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet I 80-sone der 102 km I timen. Det spilles for tiden NM I fotball for gutter 19 år, og HamKams G19-lag tok seg I går kveld enkelt videre til kvartfinale da de slo Hallingdal. Lillehammers G19-lag røk ut av køppen etter at de tapte 2-3 hjemme mot Lillestrøm, det skriver NRK Sport I dag.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Dust fra Sabrina Carpenter I denne tredje timen av formiddagssendingen. Det torsdag, og klokka den noen minutter over 12. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Bella Kay på vei, I love it, I love it, I love it, etter Halvdan Sivertsen og hans måte å si det på. Her kjærlighetsvis.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Right Price Bruce, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Mexico.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du...
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
8: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé jo...
10: Grille, grille, grille, grille!
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
12: Solør Morten!
13: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
14: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.

Della K. I love it, I love it, I love it fikk du her på din lokale radio I Innlandet, som jeg synes det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14.

Den 17. oktober så kommer Bob Dylan til Oslo og til Oslo Spektrum, hans første konsert og Norges besøk siden 2022. Billettsalget starter ganske snart, men som publikum så må du klare deg uten telefon under konserten, for telefonene de legges I spesielle Yonder-poser som forsegles før konserten starter og kan først åpnes etterpå. Målet det å skape en mer tilstedeværelse eller en mer tilstedeværende konsertopplevelse med fullt fokus på musikken. Den 84 år gamle Bob Dylan har jo vært en sentral skikkelse I musikkhistorien I over 60 år. Han har jo vært kjent ganske lenge for strenge regler rundt fotografering på konserter, men nå gjelder altså telefonforbudet for hele publikummet, og jeg synes det bra, jeg. Jeg heier både på mobilforbudet, og jeg heier på Bob Dylan.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Norge videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette ikke en kamp du ser alene I sofaen med kald pizza. Dette en kamp du kjenner på kroppen. På Snobroa Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss, og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm I paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobroa.no nå. Slobroa Gjestegård, der kampen ikke bare sees, den kjennes. Velkommen til Glåmdalens største innendørs VM-stemning.
2: Nå det for snart solværmarten att.
3: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
2: Ok, vi
3: Gaustad landhandler I Flisa og forrestia på Braskesvåsvekket. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alt fra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedånder som skal selges.
2: Her ned var dette, sa du?
3: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og forrestia der altså.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfredrikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
9: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på

Off the North fikk du her på din lokale radio I Innlandet, som det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Klokka passert 12:30 om få minutter, så venter Shania Twain og Christian Ingebrigtsen på oss, etter Kurt Nilsen og Tobias Sten. Her siste ordet.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
2: Norge videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette ikke en kamp du ser alene I sofaen med kald pizza. Dette en kamp du kjenner på kroppen. På Snobroa Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss, og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm I paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobroa.no nå. Slobroa Gjestegård, der kampen ikke bare sees, den kjennes. Velkommen til Glomdalens største innendørs VM-stemning. Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen! Onsdag 1. juli holdes det kurs I arbeidsvarsling hos Tiuren konsulenttjenester. For opplysninger eller påmelding, ring Hans på 92 21 45 95. Det var 92 21 45 95.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved Sten.

Dette her var en stor hit når jeg gikk I tredje eller fjerde klasse, tilbake igjen på 90-tallet. Emilia og hennes Big Big World, du fikk den på din lokalradio her I Innlandet, som det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Nå får du snart nyheter og vær også. Klokka går fort, og den går mot ett. Det betyr riksnyheter, fylkesnyheter og været. Jeg heter James Blunt fra 2004. Her Wise Men.

0: Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssenter og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer I merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen I ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet I Oslo ifølge VG. Andelen doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet I Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann registrert I landet og skal være I god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem I en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde I vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen I ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. To av mennene som dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som fra Åmot nå dømt for planlagt drap og får fengsel I 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette straffer som strengere enn det de først fikk I tingretten. To familier mistet alt da det brant I en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart I denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Etter noen timers leting I går kveld ble en mann I 80-åra funnet I god behold I Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei I god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet I Skjåk I går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 km I 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 I Gran, der mistet en fører førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km I timen I en 80-sone, kan politiet fortelle. UP sto så langs Riksvei 3 I går kveld I Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet I 80-sone der 102 km I timen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel I dag for skogbrannfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog. En skogbrannfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Lady Gaga og hennes The Dead The Dance på din lokale radio her I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Tor Harald og synes det veldig hyggelig at du hører på. Nå skal vi til en av mine favorittgrupper. De heter Hellbillies. Her de fra 1995. De synger Lakafant.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slapper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Norge er videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette er ikke en kamp du ser alene i sofaen med kald pizza. Dette er en kamp du kjenner på kroppen. På Snobrua Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm i paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobrua.no nå. Slobro og Gjestegård, der kampen ikke bare sees, den kjennes. Velkommen til Glomdalens største innendørs VM-stemning.

har en liten dårlig nyhet, og det det at det ligger an til å bli en sommer med mye ekstra mygg. Paul Erik Aspholm, biolog ved NIBIO, sier at fuktig vårvær og gode forhold gjennom vinteren har gjort at mange myggegg har overlevd og klekka samtidig. Det gjelder også knott som flere steder allerede godt synlig. Ifølge Aspholm så ser det ut til å være et svært godt myggår over hele landet, og hvis sommeren fortsetter nå med en blanding av regn, varme og skiftende vær, så ligger forholdene dessverre godt til rette for både mygg og knott ville trives gjennom store deler av denne sesongen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hva vi der? Kom og sette her da.
2: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, pomade med SPF, sitte efter skjøn.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
7: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
6: Nytt for I år at vi åpent ifra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
7: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
6: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
8: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
9: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
10: Sikkert flere millioner.
9: Ja, eller kanskje milliarder.
10: Ja, sikkert.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
12: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
13: det noe du ser etter og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
12: Så velkommen skal du være til Karins.
14: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
15: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Mårud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Morten og Folka, om jeg dør, fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Du skal få lokale sportsnyheter ganske snart også, etter en låt som har blitt veldig populær igjen. Den 10 år gammel. Sara Larsson og Lush Life.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Norge videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette ikke en kamp du ser alene I sofaen med kald pizza. Dette en kamp du kjenner på kroppen. På Slobrua Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss, og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm I paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobrua.no nå. Slobrua Gjestegård, der kampen ikke bare sees, den kjennes. Velkommen til Glomdalens største innendørs VM-stemning.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
2: Nå det 4 dagars Martinskup hos möbelkällaren Flisa. Torsdag till söndag denna vecka. Köp möblerna nå och spar tusenvis av kronor på kvalitetsmöbler till råpriser. Spisebord, stolar, soffor, lenestolar, reclinere, relaxere och mycket mer finner du I butiken. Möbelkällaren Flisa finner du I Tetenvägen 4.

Sommerdrøm ifra Picasso, Tommy Michaelsen I spissen for det hele. Her et liveopptak fra Rådhusteatret I Kongsvinger tilbake I 2017. Og med det så var det nest siste ut her I dagens formiddagssending fra meg. Jeg heter Trond Harald og ønsker deg en fortsatt fin torsdag. Nå det ettermiddagssending som står på trappene. Ta vel imot Gjøran etter Celine Dion frem mot ferske nyheter og vær. Her Because You Loved Me, du og jeg. Vi høres igjen I morgen hvis du vil.

0: Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo, ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg, slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. To av mennene som er dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som er fra Åmot er nå dømt for planlagt drap og får fengsel i 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette er straffer som er strengere enn det de først fikk i tingretten. To familier mistet alt da det brant i en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken er henlagt på grunn av at det ikke er noe som tyder på at det har skjedd noe straffbart i denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Etter noen timers leting i går kveld ble en mann i 80-åra funnet i god behold i Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, i god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet i Skjåk i går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 km i 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 i Gran, der mistet en førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km i timen i en 80-sone, kan politiet fortelle. UP sto så langs Riksvei 3 i går kveld i Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet i 80-sone der 102 km i timen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel i dag for skogbrannfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, en skogbrannfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det meldes om gult nivå på skogbrannfare i området. I morgen litt skiftende skydekke, opphold og mye pent vær. Temperaturene fredag, omtrent som i dag, kanskje en grad eller to høyere.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Alex Warren og Fever Dream, god torsdag og riktig god sommer. Sommeren har for alvor kommet til innlandet nå med akkurat de temperaturene og den sola vi gikk og gledet oss til gjennom hele vinteren. Det torsdag, det betyr blant annet matspalte med Max Ivan og Paul Erik litt senere I sendinga. Mye annen god sommerstemning også I vente I timene som kommer, så bare bli med oss frem til 18. Nå Savage Garden, Crash and Burn.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
0: Norge videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette ikke en kamp du ser alene I sofaen med kald pizza. Dette en kamp du kjenner på kroppen. På Slobro og Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss, og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm I paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobroa.no nå. Slobro og Gjestegård, der kampen ikke bare sees, den kjennes. Velkommen til Glomdalens største innendørs VM-stemning.
2: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Den 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
4: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
5: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
4: Nytt for I år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
5: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
4: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
6: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
7: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en mottagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
8: det noe du ser etter og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
7: Så velkommen skal du være til Karins.

0: fått besök I studio av en jente som jag hade I studio rätt som det var för ett par år sedan, Lisbeth Fumero från Løten. Da gjaldt The Voice. Stor stjernestatus, livesendinger på TV beste sendetid. Alle ville ha en bit av Lisbeth fra Løten. Og så ble det ganske stille.
1: Så ble det stille.
0: Ja, hva skjedde?
1: Nei, livet da? Nei, jeg føler at det litt sånn det The Voice lagd for at man skal ut I verden og oppleve litt kjendisstatus. Og det på en måte, jeg føler det en litt sånn få en liten smak av musikkbransjen og musikklivet og artistlivet. Og så må man jobbe for å opprettholde det. Og så må man jobbe, og jobbe, og jobbe.
0: Ja, og da ble det for mye jobbing.
1: Det ble for mye jobbing på et punkt. Etter at jeg var ferdig på The Voice, så var det jo, altså, det var å sitte I studio. Det var en periode hvor jeg satt I studio hver eneste dag I 6 timer, liksom. Og ikke bare det, så var det spillejobber her og spillejobber der. Og ikke bare det, så var det på en måte hele musikkbransjen og det å på en måte drive et artistprosjekt som, ja, det mye.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke, jeg kanskje ble litt sjokket, møtte litt veggen I hvor hard musikkbransjen faktisk da. At det jeg tror det blir malt som at det ja, synge og lage litt musikk her og der, men det mye mer business, egentlig, enn
0: det. Det hard work.
1: Det. Ja, altså, hvorfor skal jeg sitte med tall og fakturer og enkelmannsforetak? Jeg vil bare synge. Men det en del av det. Men jeg tror nok bare at, jeg tror mamma sa det til meg også, liksom, etter hvert som var sånn, du kommer nok til å møte hvor hard musikkbransjen Så var jeg sånn, nei, det går fint, det bare tuller de og farger og sånt. Og så var jeg sånn, å ja, nei, jeg må sitte på møter mer enn jeg skal synge, liksom.
0: Mm. Men nå har du funnet tilbake både krefter og motivasjon, og nærmer seg et comeback nå.
1: Yes, det veldig gøy egentlig, fordi for noen måneder siden så satt jeg var sånn, å, jeg føler på en måte at jeg må liksom være her litt nå, og liksom finne litt musikkleden igjen. Og nå, noen måneder etterpå, så jeg sånn, ja, men nå det på en måte gjort. Nå jeg der hvor jeg vet at nå har jeg kreftene til å liksom komme ut med nye ting da.
0: Hvor nære vi ny musikk fra Lisbeth Fumero?
1: Jeg vil si at om en måned, to, det er den tidsramma.
0: Men det ikke sånn at den låta ferdig? Kan du ikke bare få gitt den ut?
1: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og... Ja, skape en visuell verden på en måte til også.
0: Men det jo spennende tid I vente da.
1: Ja.
0: Når Lisbeth da lanserer ny musikk, hva skal du hete da? Det fortsatt det The Voice Lisbeth som gjør comeback?
1: Altså...
0: Det for tidlig å si, skjønner jeg.
1: Det men kanskje det ikke det, jeg vet ikke. Altså, det jeg kan si at jeg har tenkt å rebrande artistnavn.
0: Ja.
1: Det kan jeg si.
0: Mm.
1: Så jeg vil nok brandes og... Ja, til noe annet. Men det fortsatt meg da.
0: Det fortsatt deg.
1: Og Lisbeth Brand Voice.
0: Ja, for det greit liksom å bli husket som det.
1: Ja, da, det jo på en måte... Det jo ikke noe Lisbeth Fumero eller noe musikk for den saks skyld uten Lisbeth Brand Voice. Så det jo på en måte... Jeg synes det viktig å vite hvor det kommer fra, og huske det.
0: Nå gleder jeg meg mest til å høre låta. Jeg skulle gjerne ha spilt den nå, men den kan vi jo snakke om litt senere I sommer.
1: Ja, det kan vi.
0: Og så får du sulle med ditt. Så gleder vi oss til ny musikk. Men Lisbeth, vi spent både på ny låt og nytt artistnavn.
1: Yes.
0: Etter hvert, som du har veldig lyst til å fortelle om, men som ikke får lov til å si.
1: Ja, og jeg sitter inne og sånn, åh. Men ja, det bare å glede seg.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden, meldes om gult nivå på skogbrandfare I området. I morgen litt skiftende skydekke, opphold og mye pent vær. Temperaturene fredag, omtrent som I dag, kanskje en grad eller to høyere.
2: Nå det fire dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.
3: Vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Og så kan du bare holde deg litt til?
5: Nei.
4: Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss, akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
7: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
8: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
9: Har du ikke smurt deg?
8: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
7: Vi prøver å høre her.
9: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmask og her, solkrem.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
11: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
12: Solør Martin!
13: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

norsk fotballs gullalder. Som spiller så var det 29 seire, 19 uavgjort og 10 tap på Ståle Solbakken. Som trener har han nå 34 seire, 12 uavgjort og 12 tap. Nesten 3 seire for hvert tap altså. Dermed har Ståle Solbakken best statistikk av landslagssjefene som har fått så mange som 58 kamper I jobben, oppsummerer NRK. Vi tar en liten titt på bursdagsboka ganske snart. Det noen kjentfolk som fyller år også I dag. Nå først Michael Jackson. I just can't stop loving you.

Det var Michael Jackson og Syda Garrett, I Just Can't Stop Loving You. Vi har åpnet bursdagsboka vår på den 25. juni. Et par av Norges beste skiløpere som fra innlandet har bursdagen I dag. Hedda Bakkemo fra Gjøvik blir 25 år I dag, ble blant annet Norgesmester I sprint på Beitostølen I 2024. Jo også da datter av fotballtrener Cato Bakkemo, som blant annet trente HamKam, Lillehammer og Gjøvik I sin tid. Hedda Bakkemo, gratulerer med dagen. En annen kjent skiløper fra

Landet er jo Therese Johaug, hun har også bursdag I dag, blir 38 år, har vel nå lagt skia på hylla kanskje for godt, men man vet aldri med den jenta der, utallige medaljer og seire fra OL, VM og verdenscup I mange, mange år, fra Dalsbygda I Os selvfølgelig. Den 25. juni I 1876 ble Mens Skjulerud født I Kongsvinger. Han var farmasøyt og forfatter, kanskje aller best kjent som faren til Anne-Kat. Vestli, som bodde mange år på Rena blant annet. Mens Skjulerud født på denne dato I 1876 døde I 1931. Miss Li neste ut I sommermusikken. Låta heter rett og slett X.

0: Norge videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette ikke en kamp du ser alene I sofaen med kald pizza. Dette en kamp du kjenner på kroppen. På Snobroa Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss, og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm I paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobroa.no nå. Slobroa Gjestegård, der kampen ikke bare sees, den kjennes. Velkommen til Glåmdalens største innendørs VM-stemning.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå det for snart Solørmarknatt.
6: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750.000.
5: Ok, vi
6: Gaustad landhandler I Flisa og Forestia på Braskesvåsvekje. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alltid fra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedånder som skal selges.
5: Her ned var dette, sa du?
6: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og Forestia der altså.
3: Per, du der inne?
7: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
8: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. To av mennene som dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som fra Åmot nå dømt for planlagt drap og får fengsel i 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette straffer som strengere enn det de først fikk i tingretten. Folkehelseinstituttet holder nå på å etterforske et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Det så langt 15 personer som smitta eller mistenkt smitta, og noen av disse bosatt her i innlandet. Smitten spres ofte gjennom forurensa mat eller vann, eller ved kontakt med smittede dyr, skriver NRK. To familier mista alt da det brant i en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart i denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel i dag for skogbrannfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, en skogbrannfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt. I morgen fredag så håper man å fylle området foran vikingskipet på Hamar med roende hamarfolk. Målet å skape spektakulære TV-bilder som kan nå ut til et internasjonalt publikum under fotball-VM. Det representanter fra idrett, kultur og næringsliv i Hamar som står bak stuntet, skriver mitthamar.no. Tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad fra Elverum blir Friidrettsforbundets første kvinnelige sportssjef, heter det en pressemelding fra forbundet i dag. Hun starter i jobben 1. september.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det meldes om gult nivå på skogbrannfare i området. I morgen litt skiftende skydekke, opphold og mye pent vær. Temperaturene fredag, omtrent som i dag, kanskje en grad eller to høyere.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

sommerlige toner og tanker fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja da, det lange, lyse, fine sommerkvelder for tida. Nå har sommeren kommet for alvor til innlandet. Det har blitt enda litt varmere i dag siden i går. Enda et par-tre grader høyere temperaturer det venta inn i helga. Nærmer seg 30 grader lørdag og søndag flere steder. Men nyt det mens du kan, for allerede fra mandag av så vil vi få en dupp i temperaturene utover i neste uke. Det blir ikke kaldt, men det blir slett ikke de temperaturene vi ser nå de nærmeste dagene. Matspalte om ikke veldig lenge. Max Ivan og Paul Erik lager godsaker på kjøkkenet om en 10 minutters tid. Nå først Tina Turner, In Your Wildest Dreams.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Gutta!
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Kjører du rundt i møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Solør Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Vi er tilbake på Kverninga hos Max Ivan, og så i dag skal vi selvfølgelig gjøre det vi kan best, nemlig spise og lage mat, og fordelingen er som man pleier. Max Ivan, i dag så ser jeg at det ligger noe som ligner på fisk i panna di her.
1: Det er helt riktig, og nå, jeg har sagt dette der før, og jeg sier det atter en gang. Vi, det jo laks, alle prater om norsk laks, laks fra Norge, laks fra norske fjorder og sånt noe. Men gå på huset her da, det mye laks i vassdraget her. Så jeg har tatt en ørret og laget en filet av den, og griller den i dag. Og da det viktig at vi har varmt, og bare litt av sted, så blir det hinne, og så legger hun alltid med fettet ned. Fettet den broende siden her, så den blir tett. Og da kan du snu den etterpå, så med fettet opp, så renner fettet ned, går en liten stund, og så snur du den igjen, og lær den ligge der og kose seg i svak varme. Du forlåter at du skal ikke kremere maten, du skal grille den. Og så har jeg tatt opp i denne fisken, kan du gå og smake flesk eller bacon til, for jeg steiker den sammen med terninger til lettsalte røkt flesk. Og så ser du her en kake, det potetmos, så vi hadde litt mye kokte poteter i går, det laget rustik potetmos nå, oppi en mixmaster, kjørt den med litt fløte og krydder, og lett dette her komme seg nå og bli mjukt og fint. Og hvis du ser her nå, og du har sett på med en gjennomgrille, så bare kapper du midt i der, og da ser du her...
0: Fisken altså.
1: Ja, fisken. Og da ser du her, Da har du fettet der, den, når du skal legge opp på en tallerken som vi gjør her nå, så legger vi den der, og så legger vi den med fettet, fiskefettet, ned oppå der. Og det, jeg synes det veldig fint, da sprøsteker litt grann og sånn å legge på der. Og så har vi, se her, bare for moroskyld da, ikke at det så mye skampi vasteraga herover heller, men jeg har skampi for å lage den litt grann mer internasjonal, litt eksklusiv, så legger jeg den på toppen. Og så skal man se, hva skal vi ha for grønnsaker her? Jo, selvfølgelig, her skal vi ha en ordentlig, fresk, fin salat, som du gjerne kan lage en time sti før, og ha litt sitronpepper oppi, så får du litt spiss på den. Her har jeg en fylt mini-paprika ved siden av, og den har jeg tatt ut litt annet av der, og det er fordi jeg skal lage saus. Se her nå. Kaka på bøtten, fisken oppå, og da har vi fiskesmak igjen i panna med litt grann av sånn bacon-terninger eller sånn terninger til lettsalte røkt flesk. Og da har vi litt gryr nå, for den blir litt tjukkere enn vanlig fløte, og gryr som vi pratet om før, det jo sånn plantebasert fløteerstatter. Så tar vi bare stekespann for å få med smaken.
0: Og da rører du rett og slett rundt med bacon-terninger og kraft og alt.
1: Alt sammen for å få ut fiskesmaken og bacon-smaken. Og her har vi jo nå hatt en sånn paprika, en litt sånn sterk paprika. Se der, nå kommer den seg. Her kan du jo da ha på sitron hvis du vil, men hvorfor skal du ha sitron? Det skal jo ikke smake av sitron. Se her, da tar vi denne. Og så napper vi forsiktig. Så da ser du den henger opp på fisken. Altså, nå, det er riktig. Da har du fått den akkurat så tjukt du skal ha den. Rustik potetmos, nygrillet fisk, skampi, bacon-terninger og en ostefylt paprika. Vær så god.

0: Det 25. juni, og Kroatia, Mosambik og Slovenia har nasjonaldag I dag. Og så det datum for starten av flere kriger, som slaget ved Little Bighorn I 1876, fortsettelseskrigen I 1941, hvor Finland erklærte krig mot Sovjetunionen, og også Koreakrigen I 1950.
1: While the troops face the bitter wintry campaign on the ground, the Air Force strafes enemy transport lines and strong points in supporting raids.
0: 1991 så erklærte jo da Slovenia og Kroatia seg uavhengig, og det førte til en kortvarig krig mot Serbia. Ellers fra historien, I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget, og I 1970 vedtok Stortinget at Norge skulle oppta forhandlinger om medlemskap I EF.
2: Valget ikke lett. Det ikke slik at den ene veien fører til fortapelsen, og den andre til et himmerike.
0: Og I 2022 så var det en masseskyting I Oslo, hvor to mennesker ble drept og over 20 skadet.
3: Gjerningsmannen ble først observert ved utestedet Herr Nilsen, som altså ligger like ved Oslo tinghus ved Severt Hambros plass. Der satte han ned en bag og tok ut et våpen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det meldes om gult nivå på skogbrandfare I området. I morgen litt skiftende skydekke, opphold og mye pent vær. Temperaturene fredag omtrent som I dag, kanskje en grad eller to høyere.
2: Vi fremme snart, jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei.
3: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
6: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Norge videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette ikke en kamp du ser alene I sofaen med kald pizza. Dette en kamp du kjenner på kroppen. På Slobrua Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm I paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobrua.no nå. Slobrua Gjestegård, der kampen ikke bare sees, den kjennes. Velkommen til Glåmdalens største innendørs VM-stemning.
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandet handler I disse dager om Mjøsa, og der skal vi holde oss I dag også.
2: Ja da, det mye spennende å vite om Norges største innsjø. Vi snakket jo litt historie I går, og fortsetter med litt fakta du kan briljere med rundt middagsbordet, for eksempel I dag. Mjøsa inneholder hvor mange

0: Oslo Plaza 117 meter høyt, så det fortsatt, så når det fortsatt ikke bunnen altså. Så det mange hundre meter vi snakker om, og derfor så det jo litt sånn, I hvert fall litt sånn fra gammelt av, knyttet en del sang og historier til hva som skjuler seg på Mjøsas bunn. Vi kjenner jo alle historien om Mjøsormen, sjøormen I Mjøsa. Aldri vært noe helt sikre bevis, men det jo noe av det mest fascinerende, det å drømme om at det kan være et eller annet ukjent liv der nede. Det som sikkert at det mye ukjente gjenstander som ikke oppdaget enda. Det djupt, og det vanskelig å finne fram, så det ligger antageligvis mye ting, både fra vikingtida og kanskje eldre ting på Mjøsas bunn, som enda ikke oppdaget. Opp gjennom årene så det jo funnet flere skipsvrak på bunnen av Mjøsa også, noen helt tilbake fra vikingtida. Og fordi det kaldt og oksygenfattig vann I Mjøsa, så det som ble funnet av vrak på Mjøsas bunn overraskende godt bevart.
1: Det mange dykkere som kaller Mjøsa for et Eldorado I forhold til å oppdage ting som ligger gjemt på bunnen.
0: Plutselig så tenk når du svømmer langs bånden der, og så ser du kanskje først noen sånn vikingsverd, og så kommer det en sånn diger sjøorm svømmende. Da blir det spenningsfilm av det hele med Anders Bosmo I hovedrollen sikkert.
1: Det blir Loch Ness bare småtter I.
2: Fakta om innlandet.
3: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: vi med Lisbeth Fumero fra Løten. Hun ble kjendis over natta med sin deltagelse I The Voice for 2 år siden. Etter det så ble det ganske stille. Årsaken at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom I en tøff bransje som 19-åring og gikk på en smell. Nå hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og nytt artistnavn om noen uker. Verken det nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
1: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og liksom bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
0: En undersøkelse viser at når det gjelder ting som irriterer oss når vi på tur I naturen, så ligger forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker høyt oppe på lista. Siri Melland I Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting man kan gjøre noe med.
2: For dette her jo ting vi skyld I selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut I naturen tilbake, så har vi I hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
0: I morgen så spilles det en fotballkamp, som mange vet, mellom Norge og Frankrike, og den skal vises på mange små og store skjermer rundt omkring I innlandet, blant annet I Terningen Arena. Der inviteres hele Elverum til storskjermfest fredag kveld. Arrangørene håper på opp til 2000 tilskuere og lover både stadionfølelse og folkefest, forteller Tore Hagen.
3: Med allsang og ikke minst roing, og vi har DJ, det blir 4 storskjermer. Du kan få tak I noe kaldt å drikke. Det blir konkurranser der du kan vinne fotballtrøyer fra eliteserielag I Norge. Vi jobber med Kahoot, og vi jobber med spilleliste med som sagt alle de kjente allsanglåtene I norsk fotball. Så her blir det liv, og det blir stemning.
0: Sola skal steike over innlandet de nærmeste dager, og det betyr at solkremen viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen I hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker I Kreftforeningen I innlandet sier dette burde være lett å huske, men de ser hver sommer at folk for sløve.
4: Men så det akkurat den her vi skal være ute I sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, også det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så, ja, så steker det godt på skulderen, og så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå er det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mave, ansiktet, og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrande smartensalg.
8: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
7: Nytt ferie I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
8: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
7: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
9: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
0: Onsdag 1. juli holdes det kurs I arbeidsvarsling hos Tiuren konsulenttjenester. For opplysninger eller påmelding, ring Hans på 92 21 45 95. Det var 92 21 45 95.
10: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av 3 ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. 2 av mennene som dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som fra Åmot nå dømt for planlagt drap og får fengsel i 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette straffer som strengere enn det de først fikk i tingretten. Folkehelseinstituttet holder nå på å etterforske et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Det så langt 15 personer som smitta eller mistenkt smitta, og noen av disse bosatt her i innlandet. Smitten spres ofte gjennom forurensa mat eller vann, eller ved kontakt med smittede dyr, skriver NRK. 2 familier mista alt da det brant i en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart i denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel i dag for skogbrannfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, en skogbrannfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt. I morgen fredag så håper man å fylle området foran vikingskipet på Hamar med roende hamarfolk. Målet å skape spektakulære TV-bilder som kan nå ut til et internasjonalt publikum under fotball-VM. Det representanter fra idrett, kultur og næringsliv i Hamar som står bak stuntet, skriver mitthamar.no. Tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad fra Elverum blir Friidrettsforbundets første kvinnelige sportssjef, heter det en pressemelding fra forbundet i dag. Hun starter i jobben 1. september.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det meldes om gult nivå på skogbrannfare i området. I morgen litt skiftende skydekke, opphold og mye pent vær. Temperaturene fredag omtrent som i dag, kanskje en grad eller 2 høyere.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Det var norske skår, det med I Could Miss You Forever. God torsdag og god sommer. Vi ser jo at det mye bra vær rundt omkring I innlandet I dag. Litt regnbyger på gang I morgen og lørdag også I nordlige deler av fylket, men ellers så blir det mye bra vær og stadig stigende temperaturer. Det vil flere steder nærme seg 30 grader, spesielt lørdag og søndag ser det ut for. Og så blir det en dupp I temperaturene fra mandag av. Så nyt varmen hvis du liker den, mens du kan. 25. juni betyr at et par kjente langrennsløpere fra innlandet har bursdagen sin I dag. Hedda Bakkemo fra Gjøvik, blant annet Norgesmester I sprint I 2024, blir I dag 25 år. Og skilegende Therese Johaug fra Dalsbygda I Osund runder 38 år I dag. Det gratuleres som eget. Nå på Syrobygget med sommermusikk så det holder sommer I Norge.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Norge videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette ikke en kamp du ser alene I sofaen med kald pizza. Dette en kamp du kjenner på kroppen. På Slobrua Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm I paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobrua.no nå. Slobro og Gjestegård, der kampen ikke bare ses, den kjennes. Velkommen til Glomdalens største innendørs VM-stemning. Solør Morten!
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
5: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27000 til 176000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.

0: change.
1: Det var Sigrid som sang Borderline I ettermiddagssendingen. Torsdag betyr at det har kommet ut en rekke lokalaviser på papir rundt omkring I innlandet. Vi kan jo kikke på noen av dagens aviser. Vi begynner med I Solør. Det rom for både turister og vindkraft første sida der. Det handler om Geir Arne Myhrvold I Gravberget, som en av de som tør å stå fram og si han for vindkraft. Han mener vindkraft kan løse mye, blant annet når det gjelder økonomi I Solør-kommunene, og mener det rom for både turister og vindkraft, skriver avisa. Avisa Odalsportalen skriver om en kjent prest på sin første side I dag. Det Einar Gelius. Han har vært prest rundt omkring I Norge I 40 år. Vi husker han blant annet fra Vålerenga kjerke for en del år tilbake. De siste årene har han vært sogneprest I Sør-Odal. Nå har han hatt sin siste gudstjeneste I embetet. Og takker av etter 40 år som prest, skriver Odalsportalen. Jeg har prøvd å åpne kirka, sier blant annet Gelius. Avisa Mitt Løten skriver på sin første side I dag om noe det mye av rundt omkring innlandet om dagen, nemlig diverse ferieklubber og ferieaktiviteter for skoleelever. For elever på mellomtrinn I Løten ferieklubben blitt et fast innslag I sommerferien. Denne uka det 60 barn som samlet til dager fylt med aktivitet, turer og nye vennskap. Vennskap på tvers av skolene, står det I avisa Mitt Løten I dag. I avisa Mitt Hamar så kan vi lese om en brettspillklubb som fyller 13 år I Hamar. Terningkast 7 titelen på klubben, og her samles spillentusiaster I alle aldre fra et stort område I Hamar Kulturhus hver uke, og dette ukas store høydepunkt for flere, forteller initiativtagerne, og det alle aldre og alle typer mennesker som koser seg sammen med brettspill på Hamar hver uke. Vi skal ha mer musikk. Du får med deg den fra Blue, Kool & The Gang og Little Kim. En hel liten gjeng altså. Get down on it.

0: med det huset som oppå der. Der vi har en utstilling med Ben Fogel.
1: Ja, det må vi jo snakke mer om.
0: Ja, ja, det er så godt å snakke. Så
1: det er litt, da.
0: Ja, ja, han har jo vært her. Og folk liksom er litt opptatt av det, at det. Og nå har vi vel liksom vært litt høyere på pæra, liksom. Men det har ikke vi også.
2: For den britiske programlederen Ben Fogel har vært på besøk hos Trond Einar og Robert på Natthagen langt inne i Julesdalen i Elverum. I fjor sommer så var han og TV-teamet flere dager på det idylliske kunst- og kulturstedet, der Fogel overnattet i Dukkenes hus, der det nå har blitt en egen utstilling etter besøket.
0: Men han bodde jo da her i en natt og storkoste seg.
1: For dette er dukkestuen?
0: Ja, vi kaller det bare for dukkenes hus, og det er jo fordi at i utgangspunktet her så hadde jeg lyst til å lage et lite skrekkabinett. Så her var det bare sånne gamle dukker, fordi at det, en film som skremte vett av meg i sin tid var Annabelle. Så her var det masse skumle dukker, og folk ble jo livende redde her. Og etter det så har det bare blitt kallet dukkenes hus.
1: Men kan ikke vi gå inn da og se hvordan det ser ut her nå?
0: Så klart vi skal gå inn og se. Så her er Dukkenes hus. Og her er det også muligheten da til å se på en video. Hvis jeg bare finner en kontakt da. Sånn.
1: Ja, for det var ikke mye skumle dokker her nå da. Nei. Det har jo blitt gjort om til, er det Ben Fogels hus?
0: Ja, nå har det nesten blitt, ja, vi kan jo kalle det kanskje Ben Fogels hus, men vi bruker jo dette huset her til overnatting for familie, og da synes jeg det ble liksom litt sånn ekkelt med, altså, jeg vil ikke skremme familien min alt for mye.
1: Men fikk Ben Fogel sove her da?
0: Og han sov som en stein. Så her da, så nå skal du se her, nå kommer episoden om litt. Og når vi åpnet her, så var det masse folk som sto utenfor her og ville inn for å se på videoen da.
2: For inne i Dukkenes hus så henger det en TV der besøkende kan se Ben Fogel New Lives in the Wild with Trond and Robert i sin helhet. Episoden fra Natthagen kommer på BBC Nordic 8. juli, mens hele serien til Fogel starter den 1. juli. Og det har vært vanskelig å se episoden fra Natthagen i Norge frem til nå.
0: Ja, det har jo vært litt umulig for å si det sånn, da, fordi at den gikk jo på Channel 5 i England, sånn at de vil jo da prøve å selge det videre til andre fjernsynskanaler. Så om NRK kjøper det, det er jo usikkert.
1: Ja. Fortell litt mer om hvordan det var å ha Ben Fogel på besøk da, for dere som bor her og drifter her.
0: For oss var det jo som på en måte å ha et vanlig besøk. Det var bare at de drev å jobbe med andre ting enn det vi vanligvis jobber med. Og jeg tror liksom, vi har jo levd veldig offentlig egentlig hele tiden, og særlig jeg da, som har levd i billedkunstverden, så er liksom, du er vant til at folk har veldig mange forskjellige yrker, og da tror jeg liksom, punkt en er at man har respekt for hverandre, og hverandres jobber på et vis, og det er jo mange som liksom tenker som sånn at, det er liksom, ja, han er jo veldig kjent og veldig sånn, det tenker jo vi aldri på. Altså, vi får jo ikke vært noen andre enn oss selv uansett. Og når jeg har sett den i ettertid, så tenker jeg at ok, den er bra, fordi den er sann, og den er ærlig, og den er oss tvers igjennom.
1: Hvordan har tilbakemeldingene fra folk vært? Det har jo vært veldig mange her og sett på episoden i Dukkenes hus, det fortalte du jo meg off record her i sted.
0: Ja, nei, veldig mange blir jo veldig rørt. Det er jo liksom en sykdomshistorie midt oppi det, ikke sant? For Robert driver jo med dialyse 5 ganger om dagen, jeg mister evnen til å gå, og det er liksom sånn, folk skjønner jo ikke helt hvordan vi klarer dette her. Og i år har det jo vært litt eksepsjonelt, for i år har vi faktisk for første gang hatt veldig mye hjelp. Sånn at det har vært fantastisk egentlig i år, altså. Og veldig morsomt å se at folk stiller opp og blir med og er positive og i det hele tatt. Så det er vi sånn kjempetakknemlige for.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det meldes om gult nivå på skogbrandfare I området. I morgen litt skiftende skydekke, opphold og mye pent vær. Temperaturene fredag omtrent som I dag, kanskje en grad eller to høyere.
2: Nå det for snart solværmarten att.
3: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750.000.
2: Ok, vi
3: Gaustad landhandler I Flisa og Forestia på Braskesvåsvekket. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alltid fra materialpakker og elverktøy til plantjord og vedånder som skal selges.
2: Her ned var dette, sa du?
3: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og Forestia der altså.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excelbygg.
5: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
15: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Sommeren har kommet til innlandet, og det vel og bra med sol og pent vær, men da det jo noe vi må passe på da. Vi har fått besøk i studio av Berit Jevnaker, som regionleder i Kreftforeningen i innlandet, og da det jo å beskytte seg mot sola vi skal snakke om, Berit.
1: Det det, og sola jo bare helt nydelig. Nå det jo fine sommerdager ute, men så det akkurat den her vi skal være ute i sola. Det vi sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, også det aller viktigste, ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For holder du på hagen og luker og står der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skulderen, da, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
0: Og til å være et land der vi har mye vinter i løpet av året, så ligger vi veldig høyt oppe når det gjelder hudkreft.
1: Det akkurat det, og det har jo sammenheng, fordi at vi sjokksoler oss da, og reiser skyet over, ikke sant? Så vi dessverre, enda jeg har sagt det veldig mange ganger, vi fortsatt på verdenstoppen når det gjelder både forekomst og dødelighet i forhold til hudkreft. Da. Det jo, så sånn 9 av 10 hudkrefttilfeller kan forebygges. Og da det opp til oss hver enkelt av oss å gjøre noe med det.
0: Så lurte jeg litt på, Berit, for når man får høre at dette må du gjøre, altså får en liksom pekefinger mot seg, du må huske å smøre deg, blir folk litt sånn i forsvar og trekker seg unna, eller blir de som du sier at de vil gjerne høre mer om det her?
1: For det første så bruker vi ikke pekefingeren, Jørgen. Vi veldig opptatt av at vi har alle et valg, og vi opptatt av å få ut kunnskapsbasert informasjon om hvor viktig det å kunne da forebygge. Og derfor så de solsmartingene, dem nesten utelukkende bare positive møter, og glad for at de har jo med seg solkrem, ikke at de gir ut solkrem, men de tilbyr solkrem der og da, hvis det soldag og til å smøre seg. Så

0: Også i dag skal vi selvfølgelig ha vår spalt Lifehacks, der vi prøver å finne fram tips og triks som gjør hverdagen både enklere og morsommere.
1: Ja da, og nå får vi skikkelig sommervibber av været vi har om dagen, da må vi ha litt sommertriks, og vi har vært inne på det før, lage litt kule isbiter, for eksempel fryse kaffe til iskaffen og fryse druer til å kjøle vin, hvitvin med om sommeren, men her kan utvides, man kan fryse alt, lemonade, iste, juice, alt det du liker å drikke. Så har vi tidligere snakket om muffinsformer som veldig effektivt, for eksempel for pinneis, du trer en muffinsform nedenfra og opp på pinneisen for unga, sånn at når det smelter så renner det ned der, men muffinsformer kan også brukes til å unngå insekter i drinken din, for eksempel. Du tar og snur en muffinsform av papir opp ned, setter en syltestrikk rundt opp på glasset, så stikker du et sugerør tvers gjennom denne pappmuffinsformen, så slipper du insekter og rusk og rask i drinken din. Vannmelon forfriskende godt i sommervarmen. Enda mer forfriskende godt blir det hvis du skjærer ut vannmelonbiter som ser ut som en pinneis, og så stikker du en ispinne opp i vannmelonen. Fryser den en times tid i fryseren, så blir det enda mer forfriskende i sommervarmen. Til slutt et grilltriks. Mange lager jo burgerne sine selv, altså du tar kjøttdeig og krydder og klemmer flate noen burger og griller dem. Hvis du putter en liten isbit inn i kjøttdeigen på hver burger,
0: jaha,
1: også, så da vil det forhindre at burgerne blir tørre, som det jo fort kan bli, for da vil vannet smelte inn i burgeren og lage en ekstra saftig burger. Så isbiter til og med inni hjemmelaget burger verdt å prøve seg på.

0: Hva er det der? Kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag. Onsdag 1. juli holdes det kurs I arbeidsvarsling hos Tiuren konsulenttjenester. For opplysninger eller påmelding, ring Hans på 92 21 45 95. Det var 92 21 45 95. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
5: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
6: Og vi har som målaffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
5: Nytt for I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
6: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
5: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
8: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4. Storbilvasken.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som registrert. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. 2 av mennene som dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som fra Åmot nå dømt for planlagt drap og får fengsel i 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette straffer som strengere enn det de først fikk i tingretten. Folkehelseinstituttet holder nå på å etterforske et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Det så langt 15 personer som smitta eller mistenkt smitta, og noen av disse bosatt her i innlandet. Smitten spres ofte gjennom forurenset mat eller vann, eller ved kontakt med smittede dyr, skriver NRK. 2 familier mistet alt da det brant i en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart i denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel i dag for skogbrannfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, en skogbrannfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt. I morgen fredag så håper man å fylle området foran vikingskipet på Hamar med roende hamarfolk. Målet å skape spektakulære TV-bilder som kan nå ut til et internasjonalt publikum under fotball-VM. Det representanter fra idrett, kultur og næringsliv i Hamar som står bak stuntet, skriver mitthamar.no. Tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad fra Elverum blir Friidrettsforbundets første kvinnelige sportssjef, heter det en pressemelding fra forbundet i dag. Hun starter i jobben 1. september.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det meldes om gult nivå på skogbrannfare i området. I morgen litt skiftende skydekke, opphold og mye pent vær. Temperaturene fredag, omtrent som i dag, kanskje en grad eller 2 høyere.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Vakkert fra Synnebo, heldig god torsdag ettermiddag og god sommer. Nå har endelig sommerværet kommet til innlandet med behagelige temperaturer. Vel, jeg har allerede hørt noen begynne å klage på at det begynner å bli varmt å sove om natta. Det rart med det. Vi går og gleder oss til sol og varme hele vinteren, og når sommeren først kommer så blir det fort for varmt for mange av oss. Da får vi holde oss I skyggen. Edwin Collins neste ut I ettermiddagssendinga sånn rent musikalsk, og så blir det matspalte blant annet med Max Ivan og Paul Erik før halv seks. Her A Girl Like You.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli. Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende Martensalg.
9: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
8: Nytt for i år at vi har åpent fra 9-21, både torsdag, fredag og lørdag.
9: Og søndagen det oppe fra 14-18.
8: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
10: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.

0: Vi er tilbake på Kverninga hos Max Ivan, og så i dag skal vi selvfølgelig gjøre det vi kan best, nemlig spise og lage mat, og fordelingen er som man pleier. Max Ivan, i dag så ser jeg at det ligger noe som ligner på fisk i panna di her.
1: Det er helt riktig, og nå, jeg har sagt dette der før, og jeg sier det atter en gang. Vi, det jo laks, alle prater om norsk laks, laks fra Norge og laks fra norske fjorder og sånt noe. Men gå på huset her da, ikke mye laks i vassdraget her. Så jeg har tatt en ørret og laget en filet av den og griller den i dag. Og da er det viktig at vi har varmt og bare litt av sted, så det blir hinne, og så legger hun alltid med fettet ned. Fettet er den broende siden her, så den blir tett. Og da kan du snu den etterpå, så med fettet opp, så renner fettet ned, går en liten stund, og så snur du den igjen, og lær den ligge der og kose seg i svak varme. Du forlåter at du skal ikke kremere maten, du skal grille den. Og så har jeg tatt opp i denne fisken, kan du da smake flesk eller bacon, så jeg steiker den sammen med terninger til lettsaltet røkt flesk. Og så ser du her en kake, det potetmos, så vi hadde litt mye kokte poteter i går, det laget rustik potetmos nå, oppi en mixmaster, kjørt den med litt fløte og krydder, og lett dette her komme seg nå og bli mjukt og fint. Og hvis du ser her nå, og du har sikker på om den er gjennomgrillet, så bare kapper du midt i der, og da ser du her,
0: fisken altså.
1: Ja, fisken, ja. Og da ser du her, Da har du fettet der, den, når du skal legge opp på en tallerken som vi gjør her nå, så legger vi den der, og så legger vi den med fettet, fiskefettet, ned oppå der. Og det, jeg synes det veldig fint, da sprøsteker litt grann og sånn og legger på der. Og så har vi, se her, bare for moroskyld da, ikke at det så mye skampi vassdraget herover heller, men jeg har skampi for å lage den litt grann mer internasjonal, litt eksklusiv, så legger jeg den på toppen. Og så skal man se, hva skal vi ha for grønnsaker her? Jo, selvfølgelig, her skal vi ha en ordentlig, fresk, fin salat, som du gjerne kan lage en times tid før, og ha litt sitronpepper oppi, så får du en litt spiss på den. Her er en fylt mini-paprika ved siden av, og den er tatt ut litt annet av der, og det er fordi jeg skal lage saus. Se her nå. Kaka på bøtten, fisken oppå, og da har vi fiskesmak igjen i panna med litt grann av sånn bacon-terninger eller sånn terninger til lettsalte røkt flesk. Og da har vi litt gryr nå, for den blir litt tjukkere enn vanlig fløte, og gryr som vi pratet om før, det jo sånn plantebasert fløteerstatter. Så tar vi bare stekespann for å få med smaken.
0: Og da rører du rett og slett rundt med bacon-terninger og kraft og alt.
1: Alt sammen for å få ut fiskesmaken og bacon-smaken. Og her har vi jo nå hatt en sånn paprika, en litt sånn sterk paprika. Se der, nå kommer den seg. Her kan du jo da ha på sitron hvis du vil, men hvorfor skal du ha sitron? Det skal jo ikke smake sitron. Så her, da tar vi denne. Og så napper vi forsiktig. Så da ser du den henger opp på fisken. Alt sånt nå, det er riktig. Da har du fått den akkurat så tjukk du skal ha den. Rustik potetmos, nygrillet fisk, skampi, bacon-terninger og en ostefylt paprika. Vær så god.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket begynner vi med Lisbeth Fumero fra Løten. Hun ble kjendis over natta med sin deltagelse I The Voice for 2 år siden. Etter det så ble det ganske stille. Årsaken at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom I en tøff bransje som 19-åring og gikk på en smell. Nå har hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og nytt artistnavn om noen uker. Verken det nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
2: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
1: En undersøkelse viser at når det gjelder ting som irriterer oss når vi på tur I naturen, så ligger forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker høyt oppe på lista. Siri Melland I Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting man kan gjøre noe med.
3: For dette her jo ting vi skyld I selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut I naturen tilbake, så har vi I hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
1: I morgen så spilles det en fotballkamp, som mange vet, mellom Norge og Frankrike, og den skal vises på mange små og store skjermer rundt omkring I innlandet, blant annet I Terningen Arena. Der inviteres hele Elverum til storskjermfest fredag kveld. Arrangørene håper på opp til 2000 tilskuere og lover både stadionfølelse og folkefest, forteller Tore Hagen.
4: Med allsang og ikke minst roing, og vi har DJ, det blir 4 storskjermer. Du kan få tak I noe kaldt å drikke. Det blir konkurranser der du kan vinne fotballtrøyer fra eliteserielag I Norge. Vi jobber med Kahoot, og vi jobber med spilleliste med som sagt alle de kjente allsanglåtene I norsk fotball. Så her blir det liv, og det blir stemning.
1: Sola skal steike over innlandet de nærmeste dager, og det betyr at solkremen viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen I hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker I Kreftforeningen I innlandet sier dette burde være lett å huske, men de ser hver sommer at folk for sløve.
5: Men så det akkurat den her vi skal være ute I sola. Det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg. Også det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skuldrene, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det meldes om gult nivå på skogbrandfare I området. I morgen litt skiftende skydekke, opphold og mye pent vær. Temperaturen fredag, omtrent som I dag, kanskje en grad eller to høyere.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
5: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. Til søndag 28. juni.
7: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Norge videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette ikke en kamp du ser alene I sofaen med kald pizza. Dette en kamp du kjenner på kroppen. På Slobroa Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm I paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobroa.no nå. Slobroa Gjestegård, der kampen ikke bare sees, den kjennes. Velkommen til Glomdalens største innendørs VM-stemning.
10: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandet handler i disse dager om Mjøsa, og der skal vi holde oss i dag også.
2: Ja da, det mye spennende å vite om Norges største innsjø. Vi snakket jo litt historie i går, og fortsetter med litt fakta du kan briljere med rundt middagsbordet, for eksempel i dag. Mjøsa inneholder hvor mange kubikkmeter vann, Thomas? Tar du det på Oi. Stående fot?
1: Det er mange.
2: Det er mange. Det 56 milliarder kubikkmeter med vann. Det vil si at hvis du skal fylle opp alt vann i Mjøsa i et vanlig badekar, som tar cirka 150 liter, så må du ha 373 milliarder badekar. Ja, det har du jo antagelig ikke.
1: Jeg har ikke så mange. Nei. Har ikke det altså.
2: Og det betyr at det faktisk nok vann i Mjøsa til å dekke hele Norge, for Mjøsa veldig djup, ikke sant? Og dermed, så hvis du legger alt vann i Mjøsa utover hele landet vårt, så får du et lag på 14 centimeter med vann, og det Mjøsa. Mjøsvann alt sammen.
1: Mye vatten altså.
2: Det mye vatten, og det også en djup innsjø, det har vi hørt tidligere. 468 meter på det djupeste, det mye. Det så mye at hvis du setter tre Oslo-plasa oppover hverandre, Oslo-plasa 117 meter høyt, så det fortsatt, så når det fortsatt ikke bunnen altså. Så det mange hundre meter vi snakker om. Og derfor så det jo litt sånn, i hvert fall litt sånn fra gammelt av, knyttet en del sang og historier til hva som skjuler seg på Mjøsas bunn. Vi kjenner jo alle historien om Mjøsormen, sjøormen i Mjøsa. Aldri vært noe helt sikre bevis, men det jo noe av det mest fascinerende, det å drømme om at det kan være et eller annet ukjent liv der nede. Det som sikkert at det mye ukjente gjenstander som ikke har oppdaget enda. Det djupt, og det er vanskelig å finne fram, så det ligger antageligvis mye ting, både fra vikingtida og kanskje eldre ting på Mjøsas bunn, som enda ikke oppdaget. Opp gjennom årene så det jo funnet flere skipsvrak på bunnen av Mjøsa også, noen helt tilbake fra vikingtida. Og fordi det kaldt og oksygenfattig vann i Mjøsa, så det som ble funnet av vrak på Mjøsas bunn overraskende godt bevart.
1: Det mange dykkere som kaller Mjøsa for et Eldorado i forhold til å oppdage ting som ligger gjemt på bunnen.
2: Plutselig så tenk når du svømmer langs bunnen der, og så ser du kanskje først noen sånn vikingsverd, og så kommer det en sånn diger sjøorm svømmende. Da blir det spenningsfilm av det hele med Anders Bossmo i hovedrollen sikkert.
1: Det blir Loch Ness bare småtteri.
0: Fakta om innlandet.

0: Det 25. juni, og Kroatia, Mosambik og Slovenia har nasjonaldag I dag. Og så det datum for starten av flere kriger, som slaget ved Little Bighorn I 1876, fortsettelseskrigen I 1941, hvor Finland erklærte krig mot Sovjetunionen, og også Koreakrigen I 1950.
1: While the troops face the bitter wintry campaign on the ground, the Air Force strafes enemy transport lines and strong points in supporting raid.
0: 1991 så erklærte jo da Slovenia og Kroatia seg uavhengig, og det førte til en kortvarig krig mot Serbia. Ellers fra historien, I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget, og I 1970 vedtok Stortinget at Norge skulle oppta forhandlinger om medlemskap I EF.
2: Valget ikke lett. Det ikke slik at den ene veien fører til fortapelsen, og den andre til et himmerike.
0: Og I 2022 så var det en masseskyting I Oslo, hvor to mennesker ble drept og over 20 skader.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27,000 til 176,000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8,450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Always late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
3: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
1: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland I morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Heimstad, partileder I Miljøpartiet De Grønne, alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK I dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. Ni personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas I bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Håkon Camping inviterer til Martinsstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
2: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
1: Norge er videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette ikke en kamp du ser alene i sofaen med kald pizza. Dette en kamp du kjenner på kroppen. På Slobrua Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm i paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobrua.no nå. Slobro og Gjestegård, der kampen ikke bare sees, den kjennes. Velkommen til Glomdalens største innendørs VM-stemning.
3: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen i Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456 00 110 ved inngang 500 kroner. Velkommen!

0: Oi! Nei! Har vi punktert noe? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Nå er det for snart solermartnatt.
3: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750.000.
2: Ok, vi er.
3: Gaustad landhandler i Flisa og Forestia på Braskesfossveikje. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om, så følg med. Det er alltid fra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedovner som skal selges.
2: Her ned var dette, sa du?
3: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og Forestia der altså.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: Nå er det 4 dagers Martenskup hos møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
2: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
1: Nytt for I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
2: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
1: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
3: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
4: Den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
7: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
8: Hohoi.
7: Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Hva vi der? Kom og sitte her, da.
11: Jeg sitter bra her, altså.
10: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
11: Ja, jeg ikke så glad I solen.
10: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
11: Nei.
10: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte eftersjøen.
11: Ja, ja.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Onsdag 1. juli holdes det kurs i arbeidsvarsling hos Tiuren konsulenttjenester. For opplysninger eller påmelding, ring Hans på 92 21 45 95. Det var 92 21 45 95. Norge videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette ikke en kamp du ser alene i sofaen med kald pizza. Dette en kamp du kjenner på kroppen. På Slobrua Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss, og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm i paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobrua.no nå. Slobro og Gjestegård, der kampen ikke bare sees, den kjennes. Velkommen til Glomdalens største innendørs VM-stemning.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STM.
3: Oi! Nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkomming til et heidundrende smartensalg.
6: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris. Og gærmi god tilbud ute.
5: Nytt fær i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
6: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
5: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
2: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27,000 til 176,000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8,450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
7: Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet, og her.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
10: Per! Du der inne?
11: Ja.
10: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
11: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
0: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110 ved inngang 500 kroner. Velkommen!
5: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme? På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
4: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4. Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
3: Og vi har som målaffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
2: Nytt for I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
3: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
2: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
4: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
5: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
6: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Kjører du rundt i møkkete bil?
7: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.
10: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
11: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Norge videre, og fredag smeller det mot Frankrike. Dette ikke en kamp du ser alene I sofaen med kald pizza. Dette en kamp du kjenner på kroppen. På Slobrua Gjestegård varmer vi opp med fotballkviss, og samler hundrevis av norske fans foran storskjerm I paviljongen. Her blir det nerve, jubel og garantert høyere lydnivå enn du får hjemme. 18 års aldersgrense, gratis inngang eller pakker med mat og drikke for deg som går all in. Men du må boke plass. Gå inn på slobrua.no nå. Slobro og Gjestegård, der kampen ikke bare ses, den kjennes. Velkommen til Glomdalens største innendørs VM-stemning. Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Uansett til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor.
6: Ja, her kan du skaffe.
5: Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
7: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka. Men Flisa Camping? Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
2: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
1: Nytt ferie I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
2: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
1: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
3: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk

0: abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som målaffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nei.
1: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på årets countryshow på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
2: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei! Nei.
3: Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Solør Martin!
5: Torsdag 25. Juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. Til søndag 28. Juni.
6: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert noe? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste. På 06000.
2: Nå det 4-dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.

0: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
1: Hos Kjelsmark Heiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Heiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Kjører du rundt I møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
7: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456 00 110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en mottagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
4: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
5: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndag det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
3: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
5: Onsdag 1. juli holdes det kurs I arbeidsvarsling hos Tiuren konsulenttjenester. For opplysninger eller påmelding, ring Hans på 92 21 45 95. Det var 92 21 45 95.